0: Toti Maxi. Izberi svoj popust u Merkurju. Ta ponedeljak samo za člane programa zvestobe Merkur Zate. Obišite najbližji trgovski centar Merkur, ter na blagajni koristite do 90% popust.
1: Merkur, ker je lahko še boljše.
2: Relax.
3: A veš, katera pesem se mi poje? Ti, moja rožica.
4: Kako bi ti tvojo rožico peljal na dopust?
3: Točno, pa še na Modrijane hkrati.
4: Otvoritev sezone v Zadru z all-inclusive storitvijo in zabavo z Modrijani. Odhajamo 7. junija. Greste z nami?
5: Relax Turizem. Največji slovenski organizator počitnic.
6: Vsem enotam. Imamo še enega vesolca, ki se je zaklenil v novi Citroen C4.
7: Noče ven?
6: A ne, prav da so sedeži Citroen Advance Comfort preveč udobni.
7: Tak primer smo že imeli, ne trud se, nikoli ne bo šel iz avta.
8: Novi Citroen C4 hibrid. Verjetno najbolj udoben avto v vesolju. Že v prodajnih salonih Citroen.
9: Citroen. Citroen Autorajh Murska Sobota.
10: Radijska mreža, Toti Radio.
11: Kakšno kavo pa vi najrajši pijete?
12: Tisto iz Black Cafeja. Dnevni bar Black Cafe v Tišini praznuje prvi rojstni dan. Vse kave do 9. ure samo 1,50 €. Poleg osvežilnih pijač streže najboljšo kavo tudi za samo. Še posebej navdušeni pa boste nad okusnim štručkinim sladoledom.
11: Black Cafe, Tišina. Odlična kava in prijazna postrežba.

0: Beauty Maxi. Slovenija! Predvideni sklad za šestico je vse višji in višji in je že presegal 1,5 milijona evrov. Srečne številke vplačajte že danes. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Špara. Loto.
1: Ste pripravljeni na kolesarski BT ciklin izziv?
2: V soboto, 23. maja ob 10. uri, vabljeni v BTC City Murska Sobota na 18. rekreativni kolesarski maraton BT ciklin. Preizkusite se v 10, 30 ali 50 kilometrov.
1: Letošnja novost, tekmovalna 50-kilometrska trasa za pokal BTC City Murska Sobota in denarni sklad 1200 evrov. Vsak udeleženec prejme toplo malico in darilo. BT ciklin, sobota. 23. maja ob 10. uri.
2: Nakupuj, kolesari, raziskuj.
3: Glasba ni le zvok, je občutek, spomin in doživetje. Podarite to izkušnjo tudi svojemu otroku.
4: Vpišite ga v glasbeno šolo Gornja Radgona.
3: Vpis in preizkus glasbenih sposobnosti za instrumente bo potekal v prostorih glasbene šole Gornja Radgona v torek, 19. maja od 17. do 19. in v četrtek, 21. maja od 17. do 19.
4: Za več informacij pokliči 02-564-3100. Piši na glas.sola.gr@nasiol.net ali klikni gsgr.si.
3: V glasbeni šoli Gornja Radgona vas že čakajo.
5: Spreminjamo legendo. Novi Citroen C3. Zdaj še bolj sodoben, še bolj udoben, še bolj očarljiv. Boljši v vseh pogledih. Na voljo tudi v električni različici. Ste pripravljeni na spremembe? Doživite jih z novim Citroenom C3 v prodajnih salonih Citroen.
6: Citroen Autorajh Murska Sobota.
7: Hojnik. Specialisti za vrtne stroje. Že od leta 1988.
8: Največja zaloga vrtnih traktorjev Stiga in Kap Kadet. V Elekleru Maribor in na Celjskem sejmu. Ob nakupu prejmete gratis dostavo in še bogato darilo. Možnost tudi obročnega nakupa Limpej.
7: Hojnik-slovenija.si. Da bo delo veselo.
9: Radijska mreža Toti Radio.

0: star voljno.
1: Toti Maxi.
2: Sveži šparglji kot hrana, zdravilo in afrodizijak.
3: Vabljeni na Dan špargljev v soboto, 23. maja od 11. ure dalje, k vaškem domu v Dolgo vas. Čaka vas enkratna bogata kuhinja na prostem, sveže pripravljenimi šparglji, domača tržnica. Špargljeve specialitete bo pripravljal tudi Bine Volčič. Za otroke napihljiva igrala in tobogan. Od 13. do 21. ure bo za zabavni del poskrbela skupina Duo Sosed.
2: 23. maja vsi na Dan špargljev v Dolgo vas, kjer je kralj vsake jedi špargelj.
4: Festival nakupov in zabave v BTC City Murska Sobota.
5: 22. in 23. maja. Popusti, privlačne ugodnosti, kolesarski maraton BT Ciklin, ulična košarka in otroška predstava v knjigi Skriti zaklad in še mnogo več.
4: Dva dneva zabave, športa in odličnih nakupov na festivalu nakupov in zabave. BTC City Murska Sobota.
5: Nakupuj, okušaj, raziskuj.
6: Pomlad prinaša nove začetke in novo kolekcijo sončnih in dioptrijskih očal. Odkrite svoj nov pomladni stil. Vabljeni.
7: Optika Julius.
8: Pri Avtoškafar Murska Sobota in Lendava izkoristite odprodajo modela Clio 5
9: in nakup novega vozila Clio 6.
8: Odprodaja modela Captur TCE 90 in menjava staro za novo s popustom do kar 1000 evrov.
9: V obeh salonih še in še ugodnosti za vozila Renault, Dacia, MG in Nissan.
8: Telefon 02-52-232-30. Avtoškafar DOO Murska Sobota ali poslovna enota Lendava.
10: Travo je že pa začala rasti, moj.
11: Kaj, vaj? Če ni lepo, kaj vse fajn zeleno pa lepo pokošeno, ti povem, kaj je najboljše za tvojo zelenico ali pa vrt, sadovnjak pa travnik.
10: Ko?
11: Štil orodje za košnjo. Lahko je akumulatorsko ali pa bencinsko. Bilo kaj. Bencinske motorne kose pa robotske kosilnice Štil zdaj lahko dobite po fejst ugodnih cenah vse do 14. junija oziroma do razprodaje zalog.
12: Štil. Program v trgovinah Turopolje. Murska Sobota, Lendava in Ljutomer.
13: Radijska mreža Toti Radio.
14: Izkoristite bistro ponudbo pametnih telefonov in naprav.
15: Pobrskajte po spletni trgovini z germobil.si in ujemite najboljše akcije.
14: Z Germobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije.

0: Ništa bim.
1: Toti Maxi.
0: Relax. Mislim da voham dopust.
2: Kaj pa je s tabo?
0: Rabim morje, rabim ležalnik, rabim odklop.
1: Last Minute je tu. 18 destinacij tedensko z direktnim čarterjem iz Ljubljane. Izberite svojo po nepremagljivi Last Minute ceni.
3: Relax Turizem. Največji slovenski organizator počitnic.
4: Čuješ, Franc, kaj ti bi si sam slepič operiral, če bi te bolelo?
5: Pa kaj si nor, če ne znam.
4: E kaj pa si te kosilnico šraufaš sam, če ne znaš? Spravi se k specialistom.
6: Trgovine Keder. Vrhunski mojstri za košnjo in servis. V Mariboru, Podgradu, Murski Soboti in na keder.si.
7: In, da boste vedeli, še Husqvarna nima toliko Husqvarn, koliko ima Husqvarn Keder.
8: Vrhunski žar, družina, prijatelji, popolni trenutki. To so zgodbe, ki nastajajo ob dobri hrani in sproščenem druženju.
9: Doživite jih z vrhunskimi žari Broil King, žar ploščami Blackstone, premium ogljem, pizza pečmi in izbranimi dodatki za popolno peko na žaru.
8: Obiščite največji salon žarov v severovzhodni Sloveniji, v Mešič centru na Noršinski ulici 6 v Murski Soboti.
9: Pokličite 041-253-424 ali obiščite Žarguru.si.
8: Žarguru.si. Tvoj žar, tvoja strast.
10: Royal King. Great barbecues every time.
11: Novo, center sodobne mobilnosti. Rad avtomobili, Autocenter Sobota.
12: Pridi na otvoritev novega salona in servisa vozil Omoda in Jayku.
11: Obetajo se tesne vožnje, glasba, dobra hrana, druženje in program za otroke.
12: 21. maja se vidimo v novem salonu Rad avtomobili.
13: Ja, ja, ja, ja.
14: Ne, ne, ne, ne.
13: Ži, ži, ži, ži.
15: Dve.
16: Novi Janezi smo na enkratni turneji po Sloveniji. Športna dvorana Ljutomer. V nedeljo, 27. septembra. Karte eventim.si.
17: Rusitiš. Vse za kmetijsko in industrijsko hidravliko. Preveri posebno ponudbo in akcije na rusitiš.si.
18: Radijska mreža Tutti Radio.

0: City Maxi.
1: Ej, kam pa greš letos na dopust?
2: Najprej v PSC Ljutomer.
1: Kako to misliš?
2: Ja, zadnji čas je, da si zrihtam avto, s katerim sem pelo na morje.
1: Aha!
2: Na zalogi imajo Clio, Captura, Symbioza, Megane Conquesta in druge Renaulte.
1: Dobro, dobro. Kaj pa za mene? Jaz bi imela nekaj manjšega. Za mesto.
2: Ja, seveda. Novi električni Twingo. Mali avto, puno placa, pa za dobro ceno.
1: Veš kaj, te pa greva kar oba v PSC Ljutomer.
3: PSC Ljutomer, Kulodvorska 26. Pokliči 02 58 50 400 in se odpelji na dopust brez skrbi.
1: Joj, dragi, vsa me boli.
4: Draga moja, jaz imam rešitev za tebe. V Lotmerk v hotel je prišla prava tajka, ki izvaja tradicionalno tajsko masažo.
1: To pa bi pasalo. Veš, ko pa sem jaz čila? Ka maj v hotelski kavarni oljevo govedino, pa takšo dobro tačovico, ki jo imaš ti takrat.
4: No, te pa hitro, zrihtaj se. Jaz pa pozorem na 059-161-447. Pa te naročim na masažo.
1: Želetin!
4: Super, za vsakšega nekaj.
5: Za njo, za njega ali pa kar za oba. Tajska masaža in nekaj dobrega iz hotelske kuhinje. Hotel Jeruzalem, Ljutomer. Rezervacije na info@hotel-jeruzalem.si.
6: Ford Puma. Prava mišica med mačkami. S športnim oblikovanjem, inovativnim megabox prtljažnim prostorom in 30,5-centimetrskim zaslonom na dotik. Že za 19.900 evrov s Ford Bon financiranjem. Vabljeni v Autorajh v Mursko Soboto.
7: Lampiončki, največja štajerska čanga. 28. maj, Maribor, kampus Gosposvetska.
8: Nastopajoči, Jan Plestenjak, The Quashen Rejteši, Stil in Kreera.
7: Vstopnice na stuk.org in kavarni Štuk. Se vidimo na Lampiončkih.
9: Radijska mreža, Toti Radio.
10: Trava rase, a nič za to. Z dobro kosilnico je lažje kositi.
11: V trgovini Špelec v Bad Radkersburgu vas čaka več kot 30 modelov kvalitetnih traktorskih kosilnic različnih proizvajalcev.
10: Govorijo slovensko, kosilnico vam tudi dostavijo.
11: Vse za košnjo na spelec.at.
9: Jo.
12: Je vaše vozilo optimalno zavarovano?
13: Grave poskrbi, da ste na cesti brez skrbi.
12: Grave, zavarovalnica na vaši strani.
14: Ura je 8, aktualno stanje na cestah pa brez večjih posebnosti. Če naletite vi na kakšno, pokličite 0800-10-55.
15: 0% obresti. Do 7 let.
16: Brez skritih stroškov.
15: Novi Kia Exceed. Že od 139 evrov mesečno. Sportage pa že od 179.
16: Takšne ponudbe ne čakajo večno.
15: Autorajh Ljutomer. Pridite še danes.
14: Pa še vreme, 12 stopinj trenutno izmerjenih po našem koncu države. Vreme danes bo pretežno jasno, temperature se bodo dvignile tja do 20 stopinj čez dan. Kakšna krivna ploha pa lahko pade spet jutri, ko bo pretežno oblačno, zjutraj 8, čez dan do 20, no sreda pa spet jasna in do 22 stopinj. Toti radio. Minutka čez osmo, Ana, želim dobro jutro na Totem radiju. Sončna nedelja pred nami, kar je super, po par dneh dežja, lepo jo izkoristite, seveda skupaj s Totem radijem in samimi Totimi hudimi hiti. Ale Farben bo prvi za danes zjutraj in Baby Goodbye, no potem pa pride še Pink, zatem pa pogledamo, kaj danes.

0: Gospare, pințele, domaci?
1: Se, domace, petărjil, bob, corea, cacete.
0: E pucem pe aia?
1: Practici, no zastoin.
2: Da, weekend, na Mariborski tržnici.
3: Ja, ob sobotah zjutraj imate Fras in Medvar obisk Nataše Matijevič, vodje Mariborskih tržnic, in tudi tokrat je povedala, kaj te ponujajo danes.
4: Ogromno, ogromno je špinače, blitve, mlade čebule, redkvice, tak da, ko si delaš
5: skratka,
4: solato...
5: Skratka, vse, kar jaz v bistvu obožujem, zdaj, ko tako gledam.
4: Ja, ti narediš solato, je lahko tako pisana, da je res kičasta že.
6: Torej, to vse je, okay. Pa... meso sklepam, da tudi je.
5: Ja.
6: Ali bomo samo zelenjavo jedli ta vikend?
4: Ja, tudi meso je. Na štirih tržnicah je meso. Okay. Idričevem trgu, na Vodnikovem trgu, tudi na Taboru, v petek in soboto in pa seveda tudi v Radvanju imamo mesarja, tako da meso je na čisto vseh tržnicah. Sir, sir za žar, mlečni izdelki, pekovski izdelki. V mesnem paviljonu, če še kdo ni probal, tisti kmečki domači veliki kolač kruha. Torej, to je kruh, ki bi ga lahko pojedel
5: kurja,
4: samem. In ti ostane cel teden doma, torej v posodi za kruh ali v hladilniku, ta kruh ostane cel teden in če ga boste kupili danes soboto, naslednji petek z malo pogret v toasterju, bo tak kot svež. Tako da ja, vsega imamo.
6: Kaj pa se najde kaka domača pašteta, slučajno tudi kje?
4: Ja, občasno dela domače paštete gospod Meznarječ. Tudi kazi rače imajo domačo pašteto. Tako da ja, domače paštete so. Domača tlačenka. Tudi.
5: To kar naj bo, če bi.
4: Ja, domača tlačenka z svežo mlado čebulo in bučnim oljem. Ja, pa to ni boljšega.
5: Pa moram zdaj probati, ko sem star 100 let.
6: Mogoče, gre, ne? Drugače.
5: Mogoče bi zdaj šlo. Sicer pa, jaz si že predstavljam, se pravi, on je veliki lopar, ne? Kruh, celi ono dol vrežeš, kolač, pa gor 28 kil, pa štete te domače.
4: Ja,
5: pa čebula gor, recimo.
4: Pa paradižnik.
5: Paradajz, ja.
4: Roge in je jaris,
6: Ok, dajmo se malo vrniti.
5: Čaki, samo ne pozabiti, ker radi ljudje pozabljajo na morsko ponudbo.
4: Ja.
5: Imamo tudi ribe, pa vse, kaj je
4: tudi
5: z morja.
4: Ribe, tudi sardelice, tudi vso ostale mehkušce, rakce in pa olive, oljčno olje. Ribarnica je res dobro založena s svežimi ribami in ne pozabite, v ribarnici ribe tudi spečajo. Ribice, sardelce, lignje, tudi napečene sardelce lahko greste.
7: Tvoje mesto, tvoj radio.

0: Totem tednu na Totem Radiju.
1: Je 18 minut čez 8, tudi teden smo zjutraj spet imeli eno fajn igrico in sicer brali smo si zadnje SMS-e od mame. Spomnimo.
2: Gremo se. Zadnji SMS od mame, ki ga lahko poveš.
1: Joj.
2: Telefone bun.
3: Ok. Mata.
2: No, daj, kdo bo začel?
3: Lahko jaz.
2: Ajde. Daj.
3: V nabiralnik sem ti vrgla dokumente za skenirat.
2: A imaš ti tudi tehnično skodo preke, lepo, lepo.
1: Ni problema, hvala za solatko.
2: Solatko.
1: Lepo, ne?
2: Lepo, res lepo. Ne vem, če ne moram še iti napred zadnjega.
1: Ja, lahko tudi gremo naprej. Jaz lahko vse povem.
2: Jaz sem zadnjega dobo med tekmo v soboto zvečer. Dejan, katastrofa. Kaj čemo?
1: Veš, kaj je bil moj predzadnji? Posredovana slika mojega brata s tekme. Tako da zgleda smo imeli. Smo okay. Vsi podobno
2: prišli. Ne, ni treba predzadnjih, okay, pač samo Ana je skočila, ker je bila sorodna zgodba.
1: Viole sem dobila slika.
2: No, lepo. Tako da zdaj še pa povej, kak je not noso vse te bakle.
3: Ja, to ti še ne.
1: Ja, ni.
2: Ni te informacije.
1: Ni bolj mirna okay. Varianta je on.
2: Danes torej gremo eno tako ponedeljkovo, sproščeno jutranjo, zadnji SMS od mame, ki ga lahko poveš. In če ga delite z nami, bom veseli, ker smo tudi danes nenormalno radovedni, kot vedno. V SMS-ih na 051-220-220.
0: Toto jutro in avto Krka. Točka varnosti na vaših poteh.

0: O Carbos Nehalat Smokat.
1: Jo, čez noč na Herman.
0: Izklopi se za 3 minute, Milan, bo zaj.
1: Če diham lahko.
0: Ja, samo plitko.
2: Toti reporter Milan. Vsak dan samo na Totem radiju.
0: Če ne bi bilo VBO-ja, bi imeli vsi krive zobe.
3: Digitalno zobozdravstvo VBO.
4: Toti Maxi.
5: Slovenija! Predvideni sklad za šestico je vse višji in višji in je že presegal 1,5 milijona evrov. Srečne številke vplačajte že danes. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Špara. Loto.
6: Si želite popolno trato brez napora?
7: Predstavljamo novo generacijo robotskih kosilnic, ki delujejo s pomočjo GPS in LIDAR tehnologije ter premagajo naklone do kar 84%. Odkrite inovativne modele Segway in nove Husqvarna Vision robotske kosilnice.
6: ŽKG Grad, poslovna enota Murska Sobota, poskrbi za strokovno montažo in zanesljiv servis.
7: Obiščite jih v Obrtni ulici 44A v Murski Soboti ali pokličite 041-530-898.
6: Novost na trgu. Pametna rešitev za popolno trato.
8: Totalna odprodaja vozil KGM pri Avtorajhu v Ljutomeru.
9: Prihranite do 6000 evrov.
8: KGM Tivoli že od 17.499 evrov. In večji Torres za manj kot 25.000 evrov.
9: Avtorajh Ljutomer. Še nikoli tako ugodno.
10: Aj pravi?
11: Seveda.
10: Wow, pa trdi.
11: In še kako obstojen. Popoln material iz narave. Kamen iz kamnoseštva Ozmec. Najboljša odločitev za vas, ko želite spremeniti ali obogatiti notranjost ali zunanjost. Izberite tudi vi funkcionalnost in lepoto kamna. Izbirate lahko med spomeniki, vazami, policami, stopnicami, pulti. Pokličite 040 880 308. V kamen zapisan čas. Kamnoseštvo Ozmec.
4: Radijska mreža Toti Radio.

0: 9, aktualno stanje na cestah pa brez večjih posebnosti. Pa naj tako ostane na to nedeljsko jutro, previdno, če sedate za volan in če naletite na kakšno oviro. Tukaj smo za vas na 0800 10 55. Je pa sicer 13 stopinj izmerjenih po našem koncu države, danes vreme pretežno jasno. Temperatura je tja do 20 stopinj čez dan, no kakšna krevna ploha pa lahko pade spet jutri. Takrat pretežno oblačno vreme, zjutraj jih bomo imeli 8, čez dan ponovno do 20, sreda pa spet pretežno jasna in do 22 stopinj čez dan.
1: Tvoje mesto, tvoj radio. Same najboljše.

0: Totem tednu na Totem Radiu.
1: Ura je 8:43 minut, Fras in Medvar sta z vami vsak delovnik med 12 in 16, z njima pa tudi Anja, s katero sta tudi tedno ugotavljala, kaj nenavadnega se dogaja pri nej doma.
2: Anja ima duhe.

0: Pískal to je japonský duch, očitno. Anja.
1: Nehaj
0: to. Anja, povej, kaj te muči te dni?
1: Prižigal se mi ena luč v spalnici, ki je sicer na senzor.
2: Mm-hmm, duh?
1: Ja, upam, da ne.
2: Ja, duh
1: pač je. Verjamem, da ne, da je mogoče, ne vem, mislila sem, da je prazna, ampak zjutraj preverila in ni prazna. Ampak včeraj zvečer se vležem v posteljo in berem knjigo in naenkrat se na desni strani postelje prižge ta lučka.
2: Mm-hmm, duh.
1: In tak z levim očesom pogledam, smo ok, dobro, nič ni, in probam ignorirati in se vgasne. In potem nadaljujem z branjem knjige in se zgodi ponovno. In se vstanem in pogledam, če je slučajno, ne vem, karkoli odeja ali karkoli, kaj bi to motilo, in ne, nič ni bilo. In smisla, ok, zdaj bo dovolj, začnem spet brati in se je zgodilo še enkrat.
2: In potem nisi spala celo noč?
1: Zelo slabo in potem sem slišala že tam vse. Oh, grozno.
0: Ok, ali te je kaj zeblo?
1: Ne, vroče mi je bilo.
2: Peklinski duh.
3: Galerija parketa na Lackovi v Mariboru. Vrhunski parketi za vaš dom. Izdelani v Avstriji.

0: Na vrsti je predzadnji krog prve lige Telemach. Vijoličasti potujejo v Mursko Soboto. To nedeljo ob 3 popoldne. Mura Maribor. Neposredni prenos tekme na Totem Radio že od 14. ure naprej. Prenosi tekem NK Maribora na Totem Radio, zavarovalnico Grave. Zavarovalnico na vaši strani.
1: Toti Maxi.
2: Vzreje nesnic Tiba od izbabine z 49 pri Ljutomeru prodaja mlade nesnice pred začetkom nesnosti. Prodajo rjave ter grahaste in črne nesnice. V ponudbi imajo tudi veliko novih pasem. Bele, plave, flekaste in susek s kokoši. Pohitite, saj jih prodajo zadnjič v tem spomladanskem obdobju. Za več informacij pokličite 02-582-14-01, torej 02-582-14-01 ali pa se oglasite v Babincih 49 pri Ljutomeru. S kvaliteto se priporoča vzreje nesnic T-Baut iz Ljutomera.
3: Iščete avto, ki se popolnoma prilagodi vašemu življenju? Pri Avtoškafar vas čaka svet vrhunskih znamk na enem mestu.
4: Izberite inovativnost Renaulta, neustrašnost Dače, napredno tehnologijo Nissana ali pa spoznajte prihodnost z vozili MG.
3: Mestni malčki, prostorni terenci in električna vozila. Ne dobite le ključev, ampak partnerja na poti.
4: Avtoškafar, Murska Sobota ali poslovna enota Lendava. Tradicija, servis in prodaja, ki zaupate. Telefon 02-52-232-30.
5: Hojnik, specialisti za vrtne stroje. Že od leta 1988.
6: Največja zaloga vrtnih traktorjev Stiga in Kap Kadet v Elekleru Maribor in na Celjskem sejmu. Ob nakupu prejmete gratis dostavo in še bogato darilo. Možnost tudi obročnega nakupa Limpej.
5: Hojnik-slovenija.si. Da bo delo veselo.
1: Radijska mreža Toti Radio.
7: Ko potrebuješ nadstrešek ali ograjo, izberi Niros Kovinarstvo. Jan Stišler, SP iz Cankove.
8: Izdelujejo nadstreške po meri iz različnih materialov z ravno ali poševno izolacijsko kritino ali steklom. Možnost ograditve steklenimi drsnimi vrati in gibljivimi brisoleji v lesnem dekoju. Tudi ponudba ograj je zelo velika.
7: Poglej na njihovo spletno stran niros.info.

0: 9.
1: Novice v živo iz totega studija. Tudi na toti radio.si in aplikaciji Radio Player.
2: Lepo pozdravljeni, s vami sem Natalija Švab. Slovenska vojska kot stebr državnosti potrebuje sistematično podporo. Tako predsednica republike Nataša Pirc-Musar na slovesnosti ob dnevu Slovenske vojske. Izpostavila je tako podporo javnosti kot politike. Načelnik generalštaba Boštjan Močnik pa je pozdravil investicije, saj varnost ni več samoumevna. Izpostavil pa je tudi potrebo po večji lastni odpornosti, tudi zaradi daljših nabavnih verig. V Kopru bo danes potekal tretji pohod za življenje, ki pa mu mnogi nasprotujejo. Gre za shod, na katerem udeleženci nasprotujejo splavu ter poudarjajo zaščito nerojenega življenja. Shodu v Kopru mnogi nasprotujejo, med njimi nekateri mestni svetniki, pa tudi člani socialističnega bralnega krožka, ki so želeli njegovo prepoved. Nasprotniki pravijo, da je dogodek protiustaven, pod spletno peticijo za njegovo prepoved pa se je podpisalo več kot 400 ljudi. Zmaga na jubilejnem 70. tekmovanju za pesem Evrovizije pa je šla v roke Bolgarije. Gledalci in nacionalne žirije so bili letos soglasni, saj so oboji največ glasov namenili prav bolgarski pevki. So se pa očitno motile stavnice, ki Bolgarije večinoma niso uvrščale med prve tri kandidatke za zmago. Na drugem mestu pa je tekmovanje končal Izrael, država, zaradi katere je več držav letos bojkotiralo tekmovanje, med njimi tudi Slovenija. Prav tako so tekmovanje spremljali protesti zaradi udeležbe iz...
3: Optika Jureš. Že desetletja skrbi za vaš vid.
4: Odslej na novi lokaciji, v središču Ljutomera.
3: Zvesta kakovosti in strokovnosti, ki jo cenite že generacije.
4: Optika Jureš. Ko želite več kot le dober vid.
5: Aktualno stanje na naših cestah, previdno zdaj med priključkom letališče Maribor in razsipom Slivnica v smeri proti Mariboru, tam je predmetno vozišče promet je oviran, no drugih posebnosti na cestah pa ni. Če vseeno naletite na kakšno, pokličite 0800 1055.
6: Italko Kimarika.
7: Italko Keramika, najnoči šakalice. Vse košete v Italko ti v Murskoj Soboti na Obrtno ulici 39 dobite. Italko.si. Itak.
5: Minutka čez 9, pa še vreme, poglejmo, 14 stopin po našem koncu države. Danes vreme pretežno jasno, temperature tja do 20 čez dan. Kakšna krivna ploha lahko pade spet jutri, ko bo pretežno oblačno, zjutraj 8 čez dan do 20 stopin, sreda pa spet pretežno jasno in do 22. In sta dve minutki čez deveto, danes je nedelja, 17. maj in Ana, želim dobro jutro.

0: V totem tednu na Totem Radiu.
1: 15 minute čez 9, ja letos nas čaka svetovno prvenstvo v nogometu, ki pa za prave nadušence seveda ne more miniti brez zbiranja sličic in legendarnega Paninijevega albuma. In prav Panini naj bi zdaj bil tisti, ki bojda ne bo več sponzoriral albuma. Tudi o tem smo govorili toti teden zjutraj.
2: Ana in Ema, jaz vem, da mogoče zdaj ne boste najbolje razumeli to, kar se bomo zdaj pogovarjali, ampak morate razumeti, da so zunaj horde na tisoče, na milijone ljubiteljev, ki pa bodo.
3: Ja.
2: Govorimo o fuzbalu, pa ne toliko neposredno o fuzbalu. No, dobro.
1: No, če ja,
2: gremo. So očare. Si jo videl. Ja,
3: tak je bila zaravnana, opak. Dobesedno je vse dol padlo.
1: Ja.
2: Ok, in zdaj, ko se pripravljamo na ta veliki dogodek, svetovno prvenstvo, 11. junija se začne, se seveda že s polno paro kupujejo in tudi menjavajo Paninijeve sličice.
1: To pa jaz, mene zanima.
2: Zanima?
1: Ja, to
3: jaz grem
1: zanima.
3: Danes po frišnih 10 paklov.
2: Maš kaj zamenjati?
3: Mam, nekaj
1: koliko
3: že imam.
1: Koliko stane en ta pakliček?
2: Euro 30.
3: Euro 30.
1: Pa, jih enot, ne?
3: 7. 7.
1: 7 jih enot? Mm. Ja, to je vredo ponudba.
2: Samo ti moraš vedeti, da 10 paklov ni praktično nič. Ne.
3: Ti moraš vedeti, da je noter z slabih 1000 sličic, oziroma nalepk gre v letošnji album, tako da...
1: Se boš računala.
3: Če jih jaz kupim 10, pa je to
1: ne
3: 70, ne, je to,
1: to
3: še kar daleč, daleč.
1: Pred... To se ja, ne sešteva, to se dela za dušo.
2: Res je, bravo, Ana, ja, to no, se ne gleda, to se ne meri sešteva. V denarju.
3: No, v redu, saj jaz
2: ampak ti pa si taki, se vem, ker ste skačov že porojeni, tam gori. Torej, pazi, leta 2030, katastrofa, bo FIFA namreč zadnjič uporabila Panini kot uradnega partnerja za nalepke svetovnega prvenstva. In to pomeni dobesedno konec nekega obdobja, ker jaz odkar se spomnim, je pač so ti Paninijevi uradni albumi, tisti, ki so, ki imajo neko vrednost, ki smo jih vsi imeli, ne? In prvič je bilo na turnirju leta 1970.
3: Torej, kaj, po 60-ih letih.
1: Mhm. Kako pa to?
2: Ja, pač ker so spremenili so se, ne?
3: Ja.
2: Ker je nekdo dal več znara, zakaj? Leta 2031 bo namreč ameriško podjetje znamke Fanatics prevzelo te ključne licence za zbiratelje, za te zbirateljske kartice, nalepke in tak dalje, je povedala FIFA. Ne? Tak da.
1: Ne bo več logotipa z onim...
2: Ne,
1: na
2: v 60-ih letih, torej ja, ne, ne bo več, ne bo več Panini.
3: Žalostno.
2: Da si moram dati Nino Pušlar, zdaj, da se pomirim, res.
0: Toto jutro in Avto Krka. Točka varnosti na vaših poteh.

0: dopust v Merkurju. Ta ponedeljek samo za člane programa zvestobe Merkur zate. Obiščite najbližji trgovski center Merkur ter na blagajni koristite do 90% popust.
1: Merkur, ker je lahko še boljše. Slovenija! Predvideni sklad za šestico je vse višji in višji in je že presegal 1,5 milijona evrov. Srečne številke vplačajte že danes. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Špara. Loto.
2: Pomlad prinaša nove začetke in novo kolekcijo sončnih in dioptrijskih očal. Odkrite svoj nov pomladni stil. Vabljeni!
3: Optika Julius.
4: Relax.
5: Kaj bi raje? Oblekel kilt ali se slikal z Nesi?
6: Kaj?
5: Boš oboje. Rezervirala sem nama potovanje po Škotski z direktnim letalom iz Ljubljane.
1: Pridružite se nam na nepozabnem popotovanju po Škotski. Direktni let iz Ljubljane, slovensko vodenje in bogat program.
7: Relax Turizem. Največji slovenski organizator počitnic.
8: Iščeš avto? Pridi v Autorajh. Verjetno največja zaloga preverjenih rabljenih vozil v vzhodni Sloveniji. Top pogoji v Ljutomeru in Murski Soboti. Autorajh. Zanesljivo do cilja.
9: Ker imate radi svoje babice in dedeke, povejte jim, kaj plavanje zdravo kak riba in okusno kak pišek. Ker v termah Banovci upokojence vsak četrtek čaka, kupaje s pišekom za 17 evrov na osebo.
10: Terme Banovci. Pustite se razvajati.
11: Radijska mreža Toti Radio.

0: preverite v lestvici totih 30.
1: Lojtri dobre glasbe.
0: To soboto ob 11.
2: Je že čas za novo kopalnico? Absolutno. Obnova kopalnice od začetka do konca. MCK, Markovci pri Ptuju in Murska Sobota. MCK.si.
3: Toti Maxi. Izberi

0: Radio.
1: Aktualno stanje na cestah je v tem trenutku brez večjih posebnosti. Previdno, če sedate za volan in če naletite na kakšno oviro, smo tukaj za vas na 0800 10 55. Pa še vreme pogledamo, 14 stopinj izmerjenih v Mariboru trenutno, vreme je danes pretežno jasno, temperature se bodo dvignile tja do 20 stopinj čez dan, no kakšna krivna ploha lahko pade spet jutri, ko bo pretežno oblačno, temperature zjutraj okrog 8, čez dan ponovno do 20, sreda pa spet pretežno jasna in do 22 stopinj čez dan.
0: Tvoje mesto, tvoj radio. Toti radio, toti hiti. Same najboljše. Od vedno.

0: tem tednu na Totem Radiu.
1: 15 minut pred 10, Frasen Medvar, pa tudi vsi ostali v bistvu smo toti tedno zvedli še eno dokaj presenetljivo stvar o naši Anji. Spomnimo.
2: Anja, vemo, da si ti čebelarka, da si kakšni živinorejski tehnik,
3: veterinarski tehnik.
1: No? Marko si je zapomnil.
2: Tako? In da si tudi govejerejka.
1: Živinoreja.
3: Pa bivša golmanka pri žene K. Crkvenjak.
1: Tudi to, ja.
2: Pa pevka, vaš žlajdrarka medu. Tako, svašta, torej, ne?
1: Ja, veliko je.
2: Ja, no, in nek česa nama nisi izdala, ba je.
1: Ja, in to je, da sem v osnovni šoli hodila k ribiškemu krožku.
2: Zakaj?
1: Ja, dejansko res, hodila sem k ribiškemu krožku in to ne samo eno leto, ampak kar nekaj časa, mislim, da tam ene. Tri sigurno, ja.
3: Ribiški krožek.
1: Ja.
3: To je prvo, da ste ga imeli sploh.
1: Ja.
3: Super.
1: Ja. Ribiški. V Trojici imamo blizu jezero in smo imeli ribiški krožek.
2: Kaj pa te delaš pri ribiškem krožku?
1: Ja, imeli smo mentorja in se takrat spomnim, da smo s temi tekmovalkami se imenovala ta palca. Smo pač lovili te manjše ribice, zelenkice, pa rdeče repke, pa to. In prav zabavno je, bilo smo se pogovarjali, pa tak, zelo pa, lepi spomini so na ta obvodi, ribiški ne? Krožek.
3: Pa kedrat ste se naučili, pa to, ok.
1: Ja, pač. Nismo imeli neke teorije sicer, ampak bolj prakso, tako da bolj druženje, pa smo pač hodili loviti.
2: Pa kako kak se ribe lovi?
1: Ja.
2: Pač.
1: Pa tudi tekmovanja so bila, ampak to pa mislim, da nisem šla na dobeno, to pa nisem želela.
2: Ste spali kdaj v uni, v šotoru?
1: Ne.
2: Nisi še bila dovolj dolgo, ne, pri krožku?
1: To pa nisem.
2: Ste imeli kdaj gajbo poleg?
1: Ne vem, kako misliš.
2: Ja. Ne, one z fuzbala za rezerve, ono, za požret, ne?
1: Ja, osnovna šola.
2: Ja, no, potem mentor je bil tam.
1: Ne.
2: Ok, in še danes obvladaš te stvari, ali je že šlo to mimo? Si pozabila, ali bi še lahko šla?
1: Ne, bi še kar šla.
2: Peskilske krape.
1: Ne, to ravno ne, ampak sem, mislim, da kako leto nazaj. In je bila ful dobra.
2: Si kaj vlovila?
1: Ja, ti bom pokazala sliko zdaj.
2: Ok.
3: A tokrat pa z gajbo, verjetno.
1: Ja. Toti
0: radio. Galerija parketa na Lackovi v Mariboru. Vrhunski parketi za vaš dom. Izdelani v Avstriji.

0: Pomlad diši po svežem in najbolj svež vas čaka v zeleni točki. Od 13. do 19. maja vas kartico ugodnosti zelena točka čakajo odlične akcije za vašo kuhinjo. Mlada čebula, česen, hrustljava kristalka, domača jajca, kremast avokado in izbrana slovenska ekološka olja.
1: Pripravite lahke, okusne obroke in uživajte v energiji pomladi. Ne pozabite na kartico ugodnosti in obiščite zeleno točko v Murski Soboti v Industrijski ulici 5A.
2: Festival nakupov in zabave v BTC City Murska Sobota.
3: 22. in 23. maja. Popusti, privlačne ugodnosti, kolesarski maraton BT Cycling, ulična košarka in otroška predstava v knjigi Skriti zaklad in še mnogo več.
2: Dva dneva zabave, športa in odličnih nakupov na Festivalu nakupov in zabave. BTC City Murska Sobota.
3: Nakupuj, okušaj, raziskuj.
4: Ko so drugi polni besed, mi damo v prestavo in besede spremenimo v akcijo. Izkoristite akcijsko ponudbo Ford gospodarskih vozil na zalogi. Nemogoče je, mogoče. Vabljeni v Autorajh v Mursko Soboto.
5: A imate še vedno stara okna?
6: Karba MGE, okna, vrata in senčila, Ljutomer, Murska Sobota, Markešavska 17, Maribor, Ljubljanska 89 in Mengeš, Jarška 9.
7: Karba MGE.
8: Radijska mreža, Toti radio.
9: Modri fon. Ma je čas za pametno izbiro.
10: Izberite Honor Magic 8 Pro ali Honor 600 Lights paketi naj ali super po akcijski ceni. Prejmite še 3 mesece zavarovanja in 2 meseca varen splet brezplačno.
9: Obiščite Zgermobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije na Kolodvorski ulici v Ljutomeru.

0: 10.
1: Novice uživo iz totega studija. Tudi na toti radio.si in aplikaciji Radio Player.
2: Lepo pozdravljeni, z vami sem Natalija Švab. V Slovenjgradcu je moški huje poškodoval policista. 45-letnik je med obravnavo kaznivega dejanja v policiste vrgel prižgano molotovko, nato je proti njim še streljal in enega policista fizično napadel ter ga huje poškodoval. Policisti so osumljenca obvladali in ga pridržali, zoper njega bodo spisali kazensko ovadbo. Italijansko Modeno je pretresal napad z avtomobilom in nožem. 31-letni moški je najprej z avtomobilom zapeljal med pešce, pri tem je bilo poškodovanih 8 ljudi. Ko se je vozilo ustavilo, pa je moški izstopil in še z nožem napadel mimoidočega. 4 poškodovani imajo hude poškodbe. Oblasti pravijo, da je bil napadalec, sicer maroškega porekla, že leta 2022 napoten na obravnavo zaradi skizoidnih motenj, a je brez sledu izginil. V boju proti spomladanski utrujenosti pa pomagajo kvaliteten spanec, gibanje ter uravnotežena prehrana. Tako pa na NIJZ v času, ko se ob sezonskem prehodu številni srečujejo s prekomerno dnevno utrujenostjo in zaspanostjo. Gre sicer za posledico spremembe temperatur in količine svetlobe, ki vplivajo na telesne procese. Še posebej na udaru pa so posamezniki s sezonskimi alergijami, tisti, ki se soočajo z dolgotrajnim stresom, duševnimi stiskami, kroničnimi boleznimi, pa tudi noseči.
3: Za varne poti brez skrbi.
4: Tehnični pregledi Regivo Radenci.
3: Hvala za zaupanje.
5: Še aktualno stanje na cestah, ki ostaja brez večjih posebnosti, naj tako torej ostane še v prihodnjem. Če naletite vi na kakšno oviro, pa smo tukaj za vas na 0800 10 55.
6: A slišiš?
7: Kaj?
6: Zvok prihranka. V Avtu Rajh te čakata nova električna zmagovalca Niro EV in EV3, kar 7200 evrov ceneje.
8: Avtu Rajh Ljutomer. Vklopi prihodnost.
5: Pa še vreme poglejmo, 15 stopinj trenutno izmerjenih po našem koncu države. Vreme danes bo pretežno jasno, temperature se bodo dvignile tja do 20 stopinj, no jutri spet obstaja možnost za kakšno krajevno ploho sredi dneva, ko bo pa vreme pretežno oblačno. Temperature zjutraj okrog 8, čez dan ponovno do 20, v sredo pa spet pretežno jasno in 22 stopinj čez dan. Dobre 4 minutke so čez deseto, poslušate nedeljsko dopoldne na Totem Radio, Ana, želim dober dan.

0: Totem tednu na Totem Radio.
1: 14 minute čez 10. Ja, včeraj je bil finale Eurosonga, zmagala je Bulgarka, letos v nasprotju z napovedmi stavnic. No, Andrej Mernik je z vami sicer vsak delo nekaj med 16. in 20. in tudi to je spremljal že cel prejšnji teden.
2: Se spomnite, kako smo včasih znali po Eurosongu, recimo tudi na pamet, razno razne popevke z Eurosonga? No ti...
3: Ja, mene ne glej.
2: Pravega sem izpostavil zdaj, resno. Skratka, eno glavnih vprašanj, če niste vedeli v tem tednu je, ali bo Grk pokvaril zmagoslavje Fincema. Govorimo seveda o Eurosongu, mladi, odštekani grški pevec Akilas bi naj namreč gledam to, da je drugi na stavnicah morda celo premagal Finca, ne, pevca in pa violinistko, ki trenutno vodita na stavnicah. Skratka, da vemo, o čem se gre, ker pri nas se o tem veliko ne govori, Eurosonga naša nacionalka ne bo prenašala in sem si predstavljala, kak bi to bilo, dobro, danes je tako vseeno, ker lahko na internetu marsikaj vidimo, pa imamo milijon programov v programski schemi, ne, na televiziji. V 80-ih bi bilo to povsem drugače, ne. Predstavljajte si v 80-ih na tisoče, na 10 tisoče ljudi, kak v soboto stojijo na strehi.
3: Šla v roku.
2: Ja, pa na mesto, pa ono anteno, ki je bila proti pohorskemu oddajniku usmerjena, jo obračajo proti Gracu, ne? Pa, samo da bi na ORF-u lahko videli en del Eurovizije.
3: Pa tak, Udo da. Jürgens bi sigurno pel, ne?
2: Zdaj si me pa zadel. Merci Cheris, katero je Udo zmagal na Eurosongu, če smo že pri tem. To je ena stvar, druga pa je, da bi morali obvezno TV stabilizator imeti poleg, da bi malo bolj močno vleklo. Ampak to so bili eni drugi časi, dan danes si vsak izbere, če bo gledal ali ne, pa ni treba antene obračati.
0: V totem tednu na to.

got me.

0: Spite, spijo z vami. Ko se tuširate, se tuširajo z vami. Ko stojite v jutreni konici, stojijo z vami. In ko ste vi v službi, tudi radio.
1: So oni na zagovoru pri direktorju.
0: Dejan, Ana in Jeger.
2: Toto jutro, vsak dan ob 5:30.
3: Toto jutro in avto Krka. Točka varnosti na vaših poteh.
4: Toti Maxi.
5: Hrno, majhen, ko iščeš parkirišče in velik, ko moraš sabo vzeti čisto vse. To je novi Renault Twingo E-Tech Electric, narejen v Sloveniji. Zapeljite ga že za 11.790 evrov, subvencijo za električna vozila ter 1000 evrov bonusa ob financiranju.
6: Hrno. Novi Renault Twingo vas čaka v PSC Ljutomer na Korodbolski ulici 26. Pokličite 02 8.

0: 58 58 400. Rezervirajte testno vožnjo in odkrijte svoj mestni avto prihodnosti.
1: Iščete avto, ki se popolnoma prilagodi vašemu življenju? Pri Avtoškafar vas čaka svet vrhunskih znamk na enem mestu.
2: Izberite inovativnost Renaulta, neustrašnost Dače, napredno tehnologijo Nissana ali pa spoznajte prihodnost z vozili MG.
1: Mestni malčki, prostorni terenci in električna vozila. Ne dobite le ključev, ampak partnerja na poti.
2: Avtoškafar, Murska Sobota ali poslovna enota Lendava. Tradicija, servis in prodaja, ki zaupate. Telefon 02-252-230-30.
3: Hojnik, specialisti za vrtne stroje. Že od leta 1988.
4: Največja zaloga vrtnih traktorjev Stiga in Kap Kadet v Elekleru Maribor in na Celjskem sejmu. Ob nakupu prejmete gratis dostavo in še bogato darilo. Možnost tudi obročnega nakupa Limpej.
3: Hojnik-slovenija.si. Da bo delo veselo.
5: Lampiončki, največja štajerska čanga. 28. maj, Maribor, kampus Gosposvetska.
6: Nastopajoči, Jan Plestenjak, The Quashen Rejteši, Stil in Kreera.
5: Vstopnice na stuk.org in kavarni Štuk. Se vidimo na Lampiončkih.
1: Vrhunski žar, družina, prijatelji, popolni trenutki. To so zgodbe, ki nastajajo ob dobri hrani in sproščenem druženju.
7: Doživite jih z vrhunskimi žari Broil King, žar ploščami Blackstone, premium ogljem, pizza pečmi in izbranimi dodatki za popolno peko na žaru.
1: Obiščite največji salon žarov v severovzhodni Sloveniji, v Mešič centru na Noršinski ulici 6 v Murski Soboti.
7: Pokličite 041-253-424 ali obiščite Žarguru.si.
8: Žarguru.si. Tvoj žar, tvoja strast.
9: Royal King. Great barbecues every time.
10: Ja, ja, ja, ja.
11: Ne, ne, ne, ne.
10: Si, si, si, si.
11: Dve.
12: Novi Janezi smo na enkratni turneji po Sloveniji. Športna dvorana Ljutomer. V nedeljo, 27. septembra. Karte eventim.si.
13: Radijska mreža Tutti Radio.
14: Ura je pol enajste, čas, da ponovno preverimo najprej, kaj se dogaja na cestah. Nekaj gniče zdaj nahaja, se nahaja oziroma nastaja pred mejnim prehodom Šentilj na avtocesti in sicer v smeri proti Avstriji. Zamude je v tem trenutku približno 3 minute, gneča pa tudi na, oziroma mimo Slovenske Bistrice, na uvozu Slovenske Konjice proti predoru Golo Rebro. Tako da tudi tam previdno, če naletite še na kakšno oviro, pa smo tukaj za vas na 0800 10 55. Sicer pa 16 stopinj trenutno izmerjenih po našem koncu države, vreme danes bo pretežno jasno, temperature tja do 20 stopinj čez dan, nekakšna krivna plošna lahko pade pa spet jutri, ko bo pretežno oblačno, zjutraj 8 in čez dan do 20, sreda pa spet pretežno jasna in do 22 stopinj.
15: Tvoje mesta, tvoj rad. Same najboljše.
16: Od vidno.
15: Tutti Radio.

0: totem tednu na Totem Radiu.
1: 15 minut je pred 11, je ob četrtkih si jutra nekaj gledamo v portale, Jegar najde kaj zanimivega na portalih za ženske, medtem ko jaz prebiram zanimive članke na moški. In to sva našla, ta četrtek.
2: Ludeka.
1: Ludeko.
2: V četrtkih si gledamo v portale.
3: Yes. Yes.
2: To je, ko Ana pogleda v moške, pa kaj jo zintrigira, pa ko Jegar svojim feminilnim štihom pogleda na ženske portale.
3: Da.
2: Do danes začne. Tako se mi zdi, da bi morala Ana, ne?
1: Lahko.
2: Kde pa daj?
1: Na moški svet so delali anketo in sicer katera vsakdanja navada partnerja Slovenke najbolj spravi ob živce. Torej, kaj Slovenke moti pri svojih?
2: Ojej.
1: Ja, imamo top 3.
2: Seveda, da imamo.
1: Pa še ostale 3, ki so
2: okay.
1: Od 4 do 6. Prvič, najbolj jih moti po anketi puščanje las po kopalnici ali umivalniku.
2: Okay. To sem jaz dobro zdaj. Do te to dela?
4: Je pa kdo pušča?
1: Ja.
4: Ti moji mali kratki laseki, je pa ni dolgi.
1: Drugič, puščanje umazane posode ob pomivalnem koritu. Veš, kaj mislim, daj
2: če.
1: Not.
2: Ne, kaj pa če? Polno je.
1: Je pa, ali pojej, ali daj v hladilnik, ali pa beg vrži.
2: Kak ne pojem posodo?
1: A ja, misliš, če je posoda polna. Ja, te pa pomi. Tretjič.
2: Se pa res.
1: Puščanje prazne embalaže v hladilniku ali omari. Tetra pak od mleka,
2: ne.
1: Prazne oboj od napolitank.
4: Mogoče v hladilniku, ne včasih kaj, kako embalaže od sladkarim, da postavim nazaj not.
1: Zakaj? Daj mi sem povej, zakaj.
2: Ma res, zakaj?
1: Zakaj?
4: Ne vem.
1: Če imaš kož za prepričano
4: za to, da rešimo, če bo pogledala na hitro.
2: Kao da je, ne, ja. Nis njedo.
4: Bo sem že čez dva dni zgovarjal, ko bo pač ugotovila, da ni
1: pija,
4: nič noter.
1: Da je pija, lasla gor po elementih.
2: Da nekdo hodi. Ne, v rušak je znano potem, da hodijo, pa sladkarije je, pa prazno nastavljajo.
1: No, to so top 3, ostale 3, ki so še ostale, pa si potem sledijo na četrtem mestu puščanje umazanih oblačil po stanovanju.
2: Dobra.
1: To, da nikoli ne odnese smeti in pa to, da ne menja rolice toaletnega papirja, za kar jaz mislim, da bi moglo biti mnogo višje kot na šestem mestu.
2: Moja žena nima ene stvari, da bi se vznemirjala.
1: Tak in tak, naj, to tak vemo. Zato ima igrava, toliko več.
2: To, kar si naštela, nič od tega ni pri meni sporno.
1: Je super.
2: Mogoče posoda... Včasih. Ja. Samo takrat imam res naporen dan hudi.
4: Pri meni tudi posoda.
2: Ok, Ana, super. Lepo te je zintrigiralo. Jegar, povej, kaj pa ti na ženskih portalih, kaj si videl?
4: Ja, na ženskih portalih se vedno pojavljajo kakšne take numerološke teme, tako da tudi stokrat, če ste rojeni na določene dneve v mesecu, vas čaka velike stvari.
2: Ok.
4: Ekej. Ana.
1: Ekej.
4: Ana, ti si rojena 13. v mesecu, ne?
1: Ja, pazi. To veš samo zato, ker si me vprašal malo prej. No,
4: ja, no, zakaj bi si mogel zapomniti?
1: Ja, se res.
4: Za ljudi rojene 13. dne naj bi bili značilni močna volja, odločnost in velika vztrajnost, ko si zastavijo ciljih, jih je težko ostaviti, saj jih vodi želja po uspehu in dosežkih. Ne, veljajo za zanesljive in praktične ljudi, ki imajo dober občutek za organizacijo in podrobnosti.
1: Bi rekla, da...
2: Jojo.
4: Dejan, ti pa 16. ne?
1: Veš, kako sem mogla biti strojna, da sem že 11 let tu.
2: Ja, res.
4: 16.
2: Ja.
4: Za ljudi rojene 16. dne v mesecu numerologi pravijo, da so izrazito intuitivni, duhovni in globoko razmišljujoči. Pogosto imajo občutek, da izstopajo iz okolice ali da svet doživljajo drugače kot drugi. Ne? Tako. In potem pazi, njihove besede naj bi imele poseben vpliv na okolico, saj ljudje cenijo njihove nasvete in jim zaupajo. Zaradi tega naj bi bili uspešni v poklicih, recimo kot terapevti, učitelji, psihologi ali, Dejan, za tebe druga karijera, motivacijski govorci.
1: Lahko.
2: Ja, taki, ko se lažejo na začetku, pa upajo, da pol enkrat bo, ne, Jegar?
4: Tako nekak, ja.
2: Dobre. Ja, fajn sta si pogledala, hvala lepa.
1: Z veseljem.
0: Toto jutro in Avto Krka. Točka varnosti na vaših poteh.

0: Dončak, kaj delaš s temi žicami?
1: Ja, majster zvezac, no to.
0: Leče mi elektriko pred Milanom, vem brže, što ubijem.
2: Toti reporter Milan, vsak dan samo na Totem radiju.
0: Če ne bi bilo VBO-ja, bi imeli vsi krive zobe.
3: Digitalno zobozdravstvo VBO.
4: Slovenija. Predvideni sklad za šestico je vse višji in višji in je že presegal 1,5 milijona evrov. Srečne številke vplačajte že danes. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Špara. Loto.
5: Ste pripravljeni na kolesarski BT ciklin izziv?
6: V soboto, 23. maja ob 10. uri, vabljeni v BTC City Murska Sobota na 18. rekreativni kolesarski maraton BT ciklin. Preizkusite se v 10, 30 ali 50 kilometrov.
5: Letošnja novost, tekmovalna 50-kilometrska trasa za pokal BTC City Murska Sobota in denarni sklad 1200 evrov. Vsak udeleženec sprejme toplo malico in darilo. BT ciklin, sobota. 23. maja ob 10. uri.
6: Nakupuj, kolesari, raziskuj.
7: Pomlad prinaša nove začetke in novo kolekcijo sončnih in dioptrijskih očal. Odkrite svoj nov pomladni stil. Vabljeni.
8: Optika Julius.
9: Travo je že pa začala rasti, moj.
10: Kaj, vaj? Če ni lepo, kaj vse fajn zeleno pa lepo pokošeno, ti povem, kaj najboljše za tvojo zelenico ali pa vrt, sadovnjak pa travnik.
9: Ko?
10: Štil orodje za košnjo. Lahko je akumulatorsko ali pa bencinsko. Bilo kaj, bencinske motorne kose pa robotske kosilnice Štil zdaj lahko dobite po fejst ugodnih cenah vse do 14. junija oziroma do razprodaje zalog.
11: Štil. Program v trgovinah Turopolje. Murska Sobota, Lendava in Ljutomer.
12: Novo, center sodobne mobilnosti, Rac Avtomobili, Avtocenter Sobota.
13: Pridi na otvoritev novega salona in servisa vozil Omoda in Jayku.
12: Obetajo se tesne vožnje, glasba, dobra hrana, druženje in program za otroke.
13: 21. maja se vidimo v novem salonu Rac Avtomobili.
14: Radijska mreža, Toti radio.
15: Trava rase, a nič za to. Z dobro kosilnico je lažje kositi.
16: V trgovini Špelec v Bad Radkersburgu vas čaka več kot 30 modelov kvalitetnih traktorskih kosilnic različnih proizvajalcev.
15: Govorijo slovensko, kosilnico vam tudi dostavijo.
16: Vse za košnjo na spelec.at.

0: Ura je 11.
1: Novice uživo iz totega studija. Tudi na toti radio.si in aplikaciji Radio Player.
2: Lepo pozdravljeni, s vami sem Natalija Švab. Požar v celjskih mesninah je povzročil precej škode. Sinoči je zagorelo v proizvodni hali podjetja. Zakaj je zagorelo, ni znano, bodo pa danes opravili ogled kraja požara. Ogenj je v delu obrata za predelavo mesa povzročil precejšnjo škodo, na terenu pa je posredovalo 5 gasilskih enot z okoli 80 gasilci. Ukrajina je ponoči izvedla obsežen napad z brezpilotnimi letalniki na območju Moskovske regije. Po navedbah ruskih oblasti so umrli 3 ljudje, več ljudi je ranjenih, poškodovanih je tudi več stanovanjskih hiš in moskovska rafinerija nafte. Ruska vojska trdi, da je prestregla kar 556 ukrajinskih dronov. Tudi Ukrajina je bila ponoči tarča novih ruskih napadov. V regiji Dnipropetrovsk je bilo po navedbah lokalnih oblasti ranjenih najmanj 8 ljudi, poškodovane ali uničene pa so številne hiše. Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je sicer napovedal povračilne ukrepe po nedavnem smrtonosnem ruskem napadu na Kijev. Zmaga na jubilejnem 70. tekmovanju za pesem Eurovizije pa je šla v roke Bolgarije. Na drugem mestu je tekmovanje končal Izrael, država, zaradi katere je več držav letos bojkotiralo tekmovanje, med njimi tudi Slovenija. Prav tako so tekmovanje spremljali protesti zaradi udeležbe Izraela.
3: Optika Jureš. Že desetletja skrbi za vaš vid.
4: Odslej na novi lokaciji, v središču Ljutomera.
3: Zvesta kakovosti in strokovnosti, ki jo cenite že generacije.
4: Optika Jureš. Ko želite več kot le dober vid.
0: Pa še aktualno stanje na naših cestah. V tem trenutku nastaja nekaj gneča in sicer na Štajerski avtocesti, natančneje mimo uvoza Slovenske Konjice, proti predoru Golo Rebro v smeri proti Ljubljani. Tukaj je zamude približno 2 minutki in dolžina zastoja slaba 2 km. Drugih posebnosti na cestah ni oziroma o njih ne poročate. Če pa naletite na kakšno, pokličite 0800 10 55.
5: Italko, ki malika. Italko, ki malika. Italko, ki malika!
6: V Murski Soboti, Obrtna ulica 39, italko.si, itak.
0: Pa še vreme, sončno vreme, zdaj zunaj 16 stopinj po našem koncu države. Danes skozi dan bo pretežno jasno, temperature se bodo dvignile do 20 stopinj čez dan, jutri pa je spet napovedana kakšna krivna ploha v popoldanskih urah. Sicer pa temperature zjutraj 8, čez dan do 20, sreda pa spet pretežno jasna, brez padavin in do 22 stopinj.

0: je danes 17. maj in danes ob 3 popoldan ponovno tekma NK Maribor gre v Mursko Soboto in seveda tudi danes neposredni prenos na Totem radiju že kmalu po 14.
1: Na vrsti je predzadnji krog prve lige Telemach. Vijoličasti potujejo v Mursko Soboto. To nedeljo ob 3 popoldne. Mura Maribor. Neposredni prenos tekme na Totem radiju že od 14. ure naprej. Prenosi tekem NK Maribora na Totem radiju, zavarovalnico Grave. Zavarovalnico na vaši strani.

0: Tišina! Tišina v razredu, pravim! Profesor Križanič, kateder je vaš?
1: Včeraj je torej 60 svečk upihnila Janet Jackson. Težko je bilo izbrati eno pesem, ampak danes bomo slišali Miss You Much. To je prvi singl iz legendarnega albuma Rhythm Nation 1840 oziroma 1814, ki je bil kak teden dni nazaj sprejet v Grammy Hall of Fame. Janet s to ploščo še danes drži rekord. Namreč kar 7 pesmi se je uvrstilo med prvih 5 na Billboard lestvico. To ni uspelo niti bratu Michaelu. Za produkcijo sta poskrbela legendarna Jimmy Jam in Terry Lewis. Pesem je 4 tedne zasedala prvo mesto ameriške lestvice in potrdila, da Janet ni več samo vzhajajoča zvezda, ampak ena največjih pop izvajalk tistega časa. Janet Jackson in Miss You Much, pa vse najboljše!

0: sleep tonight. I still feel alive. You can call me irrelevant, insignificant. I won't call on you at all.
1: Ce fras? Tine tău slabi viți. Tak slabi, da je dobre. No, vecini primero. No, super tam. V bistvu mu je enkrat ratal. Skoraj. Da, no, se veste, kaj mislim. Samo na Totem Radio. Husqvarna GDR. Vrhunski strokovnjaki za košnje in motorne žage. Da se o servisu ne menimo. V Mariboru, Podgradu, Murski Soboti in na GDR.si. Ali pa o...
2: Toti Maxi.
3: Si želite popolno trato brez napora?
4: Predstavljamo novo generacijo robotskih kosilnic, ki delujejo s pomočjo GPS in LIDAR tehnologije, ter premagajo naklone do kar 84%. Odkrite inovativne modele Segway in nove Husqvarna Vision robotske kosilnice.
3: ŽKG Grad, poslovna enota Murska Sobota, poskrbi za strokovno montažo in zanesljiv servis.
4: Obiščite jih v Obrtni ulici 44A v Murski Soboti ali pokličite 041-530-898.
3: Novost na trgu. Pametna rešitev za popolno trato.
5: Plani za vikend?
6: Nekje med.
5: Gremo tja.
6: Olej, kravice.
5: In?
6: Lačna.
5: Nekje med.
6: A smo že tam.
5: In?
6: Kaj pa, če zavijem tukaj?
7: Z novim Citroenom C3 Aircross nobena pot ni predolga. In vsak ovinek je del zgodbe o edinstveni postolovščini. Novi Citroen C3 Aircross. Preizkusite ga v najbližjem salonu Citroen.
8: Citroen Autorajh Murska Sobota.
9: Veš kaj? Jaz bi večji avto.
10: Jaz pa cenejšega.
11: Brez skrbi. V Avtocentru Lepoša imate oboje. KGM Tivoli že za 17.499 evrov. Ali večji Korando za samo 19.999 evrov.
9: Prostoren? Ugoden?
11: Oba. In to zdaj z velikimi popusti v Avtocentru Lepoša. Pridite, poglejte in se zapelite. Avtocenter Lepoša, Nemčavci. Testa vožnja vas že čaka.
9: KGM. 70 let izkušenj na cesti.
2: Radijska mreža Toti Radio.

0: pol 12. ura, čas, da preverimo ponovno, kaj se dogaja na naših cestah. Ja, pozorno na štajerske avtoceste, predvidoma do jutri zjutraj do 4. Bo med Ramljami in Slovenskimi Konicami promet potekal po enem prometnem pasu v vsako smer. Zaprt pa je tudi izvoz Slovenske Konice iz smeri Ljubljane, tukaj nastaja nekaj zastoja. Zamuda na tem odseku pa je približno 4 oziroma 5 minut. Ostale ceste brez večjih posebnosti pa naj tako ostane. Če vse nam naletite na kakšno, pokličite 0800 10 55. Pa še vreme, pretežno jasno je, 17 stopinj po našem koncu države, vreme bo danes ostalo pretežno jasno in temperature se bodo dvignile še tja do 20 stopinj, no kakšna krajevna ploha pa lahko pade spet jutri popoldan, ko bo pretežno oblačno, temperature zjutraj 8, čez dan do 20, v sredo pa spet pretežno jasno in do 22 stopinj.
1: Tvoje mesto, tvoj radio. Same najboljše.

0: Razredu pravim!
1: Profesor Križanič, katedar je vaš.
2: Skladba I'm on fire Brusa Springsteena je nastala v začetku leta 82. Pesem je nameraval izdati na albumu Nebraska, ampak je šla dve leti kasneje na plošči Born in the USA, ki je dala kar 7 top 10 hitov. Bruce je za to pesem spoh prvič pojavil v videospotu, kjer igra mehanika in sanjari o poročeni ženski, za katero popravlja avtomobil. Video je leto kasneje dobil MTV nagrado, premagal je recimo Uptown Girl, kjer Billy Joel prav tako igra avtomehanika v spotu. Johnny Cash, ki je bil na vdih za instrumentalni del tega singla, je leta 2000 posnel priredbo, mi pa bomo danes slišali original Brusa Springsteena iz leta 84, I'm on fire.

0: Otimax.
1: Totalna odprodaja vozil KGM pri Autorajhu Ljutomeru.
2: Prihranite do 6000 evrov.
1: KGM Tivoli že od 17499 evrov. In večji Torres za manj kot 25000 evrov.
2: Autorajh Ljutomer. Še nikoli tako ugodno.
1: Pri Avtoškafar Murska Sobota in Lendava izkoristite odprodajo modela Clio 5
2: in nakup novega vozila Clio 6.
1: Odprodaja modela Captur TCE 90 in menjava staro za novo s popustom do kar 1000 evrov.
2: V obeh salonih še in še ugodnosti za vozila Renault, Dacia, MG in Nissan.
1: Telefon 02-52-232-30. Avtoškafar DOO Murska Sobota ali poslovna enota Lendava.
3: Aj pravi?
4: Seveda.
3: Wow, pa trdi.
4: In še kako obstojen, popoln material iz narave. Kamen iz kamnoseštva Ozmec. Najboljša odločitev za vas, ko želite spremeniti ali obogatiti notranjost ali zunanjost. Izberite tudi vi funkcionalnost in lepoto kamna. Izbirate lahko med spomeniki, vazami, policami, stopnicami, pulti. Pokličite 040-880-308. V kamen zapisan čas. Kamnoseštvo Ozmec.
5: Radijska mreža Toti Radio.
3: Kakšno kavo pa vi najrajši pijete?
1: Tisto iz Black Cafeja. Dnevni bar Black Cafe v Tišini praznuje prvi rojstni dan. Vse kave do 9 ure samo 1,50 €. Poleg osvežilnih pijač streže najboljšo kavo tudi za samo. Še posebej navdušeni pa boste nad okusnim štručkinim sladoledom.
2: Black Cafe Tišina. Odlična kava in prijazna postrežba.
6: Regivo. Vaše vozilo pregledamo in registriramo, ter se pri tem nič ne ubiramo.
7: Prijazni in profesionalni tehnični pregledi. Regivo Radenci.
8: Novi Kia XCeed že od 139 evrov na mesec.
9: Novi Kia Sportage že od 179 evrov na mesec.
8: Financiranje brez obresti do 7 let.
9: Autorajh Ljutomer. Pridi in stestira.
8: Nova Kia vas bo prepričala.

Lepo pozdravljeni na Totemaxiju, ste Nataša, bom z vami. V nadaljevanju med totimi najljubšimi hiti vam bomo polepšali nedeljski popoldan in seveda vabljeni ste v našo družbo. Že čaka Juanes, Volverte a ver.

0: Obvestila.
1: Vzreje nesnic Tibaut iz Babine z 49 pri Ljutomeru prodaja mlade nesnice pred začetkom nesnosti. Prodajo rjave ter grahaste in črne nesnice, v ponudbi imajo tudi veliko novih pasem, bele, plave, plekaste in susek s kokoši. Pohitite, saj jih prodajo zadnjič v tem spomladanskem obdobju. Za več informacij pokličite 02-582-14-01, torej 02-582-14-01 ali pa se oglasite v Babincih 49 pri Ljutomeru. Kvaliteto se priporoča Vzreje nesnic Tibaut iz Ljutomera. Trgovina Špol plus Ljutomer praznuje 35. obletnico z odličnimi popusti. 25% popust vas čaka na ribiške palice in role, v ponudbi tudi Adidas trenirke, zračne puške, pokali, žoge, pikado oprema in voluharice. Ne zamudite ugodnosti in obiščite trgovino Špol plus v Ljutomeru. Telefon 02-581-1506, torej 02-581-1506. Na območju Prlekije, Prekmurja in Goričkega nudijo storitev košnjo zelenic ter mulčenje vinogradov in sadovnjakov do 1,5 metra višine trave. Pokličite 041-669-048, torej 041-669-048. Prebirem še o smrtnico. V 62. letu starosti je umrla Lojska Rubin iz Murskega vrha 26. V 62. letu starosti je umrla Lojska Rubin iz Murskega vrha 26. Pogreb drage pokojnice bo v ponedeljek 18. maja ob 12. uri na pokopališču na Kapeli. Žara bo položena v poslovilno vežico na dan pogreba ob 10. uri.

0: No, če ste ravno pri kosilu na Totem Maxi, vam želimo dober tek in vam tudi zdraven prilagamo poslastico Jason in Faniko. Čez cel teden ste z nami od ponedeljka do petka, tudi nedeljski popoldan nam boste zdaj malo popestrili.
1: Faniko in Jason
2: vas rešita nevolj in stresa.
3: Tu sem šla, tu sem šla, ok, tu sem, tu moram iti, aha, tu bo, tu tudi moram iti, ja.
4: Pa kamo že pa, pa ko to vdelaš, samo bi nekam šla.
3: Ja, če pa je teko prireditev, ko se moram vse zapisati pa označiti, viš, tudi se dobro jelo, tu ima dobre čevapčiče, tu pa vdojka pogledne, pa ribe, pa plesali bomo.
4: Daj, enjaj, Jesa. Dej, pa namre se posedi bite.
3: Ja kaj, če pa ljudje organizirajo, moramo iti pa se malo sprostite. Joj, sedaj mi je ceta svalilo, tu bi še mogla iti tudi pogledne.
4: Na, da bi le pri deli bilo tako organizirano. Pogledni, vtorek ide v grede. Strejdu kupable v Robundijo, v četetek pa gnoj vozimo. Si si zapisala?
3: Ja, toga pa več namrem vurnik spravite.
1: Faniko in Jason.
2: Toti Max.

0: T-Max. Izberi svoj popust v Merkurju. Ta ponedeljek samo za člane programa zvestobe Merkur zate. Obiščite najbližji trgovski center Merkur ter na blagajni koristite do 90% popust.
1: Merkur, ker je lahko še boljše.
2: Sveži špargli kot hrana, zdravilo in afrodizijak.
3: Vabljeni na dan špargljev v soboto, 23. maja od 11. ure dalje k vaškem domu v Dolgo vas. Čaka vas enkratna bogata kuhinja na prostem, sveže pripravljenimi šparglji, domača tržnica. Špargljeve specialitete bo pripravljal tudi Bine Volčič. Za otroke napihljiva igrala in tobogan. Od 13. do 21. ure bo za zabavni del poskrbela skupina Duo Sosed.
2: 23. maja vsi na dan špargljev v Dolgo vas, kjer je kralj vsake jedi špargelj.
4: Relax. Kaj bi raje? Oblekel kilt ali se slikal z Nessie?
5: Kaj?
4: Boš oboje. Rezervirala sem nama potovanje po Škotski z direktnim letalom iz Ljubljane.
6: Pridružite se nam na nepozabnem popotovanju po Škotski. Direktni let iz Ljubljane, slovensko vodenje in bogat program.
7: Relax Turizem. Največji slovenski organizator počitnic.
2: Glasba ni le zvok, je občutek, spomin in doživetje. Podarite to izkušnjo tudi svojemu otroku.
8: Upišite ga v glasbeno šolo Gornja Radgona.
2: Upis in preizkus glasbenih sposobnosti za instrumente bo potekal v prostorih glasbene šole Gornja Radgona v torek 19. maja od 17. do 19. in v četrtek 21. maja od 17. do 19.
8: Za več informacij pokliči 02-564-3100. Piši na glas.sola.gr@afnasiol.net ali klikni gsgr.si.
2: V glasbeni šoli Gornja Radgona vas že čakajo.
9: Ford Kuga. Za vse pogoje in vse poti. Z bogato serijsko opremo. Na voljo kot priključni hibrid, klasični hibrid ali z EcoBoost bencinskim motorjem. Že za 26.990 evrov s Ford Bon financiranjem.
10: Vabljeni v Autorajh v Mursko Soboto.
11: Čuješ, Franc, kaj ti bi si sam slepič operiral, če bi te bolelo?
12: Pokaj si nor, če ne znam.
11: E kaj pa si te kosilnico šraufaš sam, če ne znaš? Spravi se k specialistom.
13: Trgovine Keder. Vrhunski mojstri za košnjo in servis. V Mariboru, Podgradu, Murski Soboti in na Geder.si.
14: In da boste vedeli, še huskvarna nima toliko huskvarn, koliko ima huskvarn Geder.
15: Radijska mreža Toti Radio.

Ja, nedelja je, jaz verjamem, da uživate, kjerkoli ste, da tudi počivate in se pripravljate na nov delovni teden. Je že pač tako, ne, da je nedelja tisti dan, ko res smo fraj, ampak z mislimi nekateri tudi že v novem delovnem tednu. In če delate zdaj načrte, pazite, konec tedna prihodnjega se bomo imeli fajn v BTC-ju v Murski Soboti. Tam se bo dogajal festival nakupov in zabave in pa BTC-klin. O tem pa več po dveh, direktor Mitja Horvat.

0: Toti Maxi poslušate, gremo na festival nakupov in zabave in pa BT Ciklin v BTC Murska Sobota. To se bo dogajalo v prihodnjem koncu tedna. Z nami je zato direktor BTC Murska Sobota, Mitja Horvat. Lepo pozdravljeni.
1: Ja, lepo pozdravljeni poslušalke in poslušalci. Kot ste povedali, sigurno prihaja najbolj zabavni vikend, to pomlad in poleg maratona BT Ciklina in poleg najbolj pomembnih popustov bo seveda tudi ulična košarka. In seveda mislim, da bo svoj prav les en čudoviti vikend in poleg, kot sem že omenil, dva dneva posebnih popustov in ugodnosti, odlična glasba, šport, zabava in dogajanje za vse generacije. No, začeli bomo se popusti že v petek, no in potem v soboto, ko smo tudi naročili čudovito vreme, bomo pa začeli z maratonom, ob 9 začnemo zbiranje prijav, in potem tudi začetek štart ob 10. Letos posebnost 50-kilometrskega maratona smo pripravili en pokal BTC City Murska Sobota, ki bo tudi posebne nagrade in posebne zanimivosti, namreč trasa bo zaprta tudi za ta dan, tako da bi mogoče izkoristil priložnost pa povabo oziroma proso morebitne obiskovalce, da malo upoštevajo tudi posebne prometne predpise in navodila policije in redarjev. No, potem 10.30 bo štart na rekreativni maraton 30 in družinski 10 km. Seveda dogodek v znamenju gibanja, dobre energije in športnega druženja, kot so že omenili, potem, ko prijemo nazaj z maratonov, nas bo že čakal tudi G-klub, veteran, kot vsako leto, pogostitev za vse kolesarje, topla malica, bo pa že potekal tudi istočasno ta naš ulična košarka. Pričakujemo kar nekaj ekip letos na 2 igriščih in tudi posebne denarne nagrade, tako da jaz mislim, da se še lahko kdo prijavi, če se še ni, kdo bi se želel malo tudi pokazati na tem nivoju. No, pa da ne pozabim naše najmlajše, ob 11. uri imamo še otroško predstavo v knjigi Skrit za tlad, ki bo razveselila naše najmlajše. No, vso dogajanje bo postrel še DJ program, tradicionalno združenje, kot sem povedal, združili smo se taj šport, zabavo in vse, kar mora biti za prijetno soboto. Tako da vabljene.

0: Citi Maxi.
1: Vse menotam, imamo še enega vesolca, ki se je zaklenil v novi Citroen C4.
2: Noče ven?
1: A ne, prav da so sedeži Citroen Advanced Comfort preveč udobni.
2: Tak primer smo že imeli, ne trud se, nikoli ne bo šel iz avta.
3: Novi Citroen C4 hibrid, verjetno najbolj udoben avto v vesolju. Že v prodajnih salonih Citroen.
4: Citroen. Citroen Autorajh Murska Sobota.
5: Rok City. Vse za kmetijsko in industrijsko hidravliko. Preveri posebno ponudbo in akcije na rosity.si.
6: Hojnik. Specialisti za vrtne stroje. Že od leta 1988.
7: Največja zaloga vrtnih traktorjev Stiga in Kap Kadet v Elekleru Maribor in na Celjskem sejmu. Ob nakupu prejmete gratis dostavo in še bogato darilo. Možnost tudi obročnega nakupa Limpej.
6: Hojnik minus Slovenija.si, da bo delo veselo.
8: Lampiončki, največja štajerska čanga. 28. maj, Maribor, kampus Gosposvetska.
9: Nastopajoči, Jan Plestenjak, The Kvašen Rejteši, Stil in Kreera.
8: Vstopnice na stuk.org in kavarni Štuk. Se vidimo na Lampiončki.
10: Radijska mreža, Toti Radio.
8: Izkoristite bistro ponudbo pametnih telefonov in naprav.
9: Pobrskajte po spletni trgovini z germobil.si in ujemite najboljše akcije.
8: Z Germobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije.
11: Optika Jureš. Že desetletja skrbi za vaš vid.
12: Odslej na novi lokaciji, v središču Ljutomera.
11: Zvesta kakovosti in strokovnosti, ki jo cenite že generacije.
12: Optika Jureš, ko želite več kot le dober vid.
13: Italko keramika, najnoči šakalice. Vse, ko šejte v Italko, ti v Murskoj Soboti na Obrtno ulici 39 dobite. Italko.si. Itak.

Še eno uro smo skupaj, dragi moji, in še veliko totih najljubših hitov vas čaka tudi v tej uri. Bomo pa malo skočili še pogledati, kaj se dogaja pri nas, okoli nas, kam se boste vi lahko odpravili, tako da vi kar ostanite tu. In tukaj tudi Pink in Try.

Evo, na to te Maksiju ste, med totimi najljubšimi hiti Nataša pa vam delam družbo. In če delate tudi vi načrte za prihodnji teden, vas lahko povabim še malo v muzej in galerijo Ante Trstenjak Ljutomer, ker je tukaj ena fajn razstava, razstava Varuhinje rek. To je skupinska fotografska razstava, ki med seboj povezuje znane slovenske fotografe, naravnovarstvenike, novinarje, umetnike pa druge predstavnike civilne družbe ter lokalnih skupnosti. Zaznamujete pa jo dve osrednji temi oziroma dva osrednja motiva, slovenske reke in ženske. In vi si lahko to razstavo seveda ogledate torej v Muzeju splošne knjižnice Ljutomer. Vabljeni ste.

Scott McKenzie čaka San Francisco, še prej pa vas povabim v Mursko Soboto na Sočno Vilico. Jaja na Slovensko se vrača 22. maja. Festival ulične kulinarične, uličnega kulinaričnega razvajanja, se pravi Sočna Vilica, ki jo že vsi dobro poznamo. 11. sezona je zdaj to že in seveda bodo spet v petek, prihodnji petek, torej ponudili nam malo razvajanja kulinaričnega in mi imamo čas, da zberemo družbo, prijatelje, sosede, sodelavce, ne? Pa gremo na to prvo Sočno Vilico v letošnjem letu. 22. maja, torej ne pozabite, bo poskrbljeno seveda tudi za to, da bomo malo tudi poslušali odlične glasbe. Skupina Best Five z Darjo Žarim bo nastopala. Tako da, vabilo seveda velja.

0: Beti Ciklin, ulična košarka in otroška predstava v knjigi Skriti zaklad in še mnogo več.
1: Dva dneva zabave, športa in odličnih nakupov na festivalu nakupov in zabave. BTC City, Murska Sobota.
0: Nakupuj, okušaj, raziskuj.
2: Ej, kam pa greš letos na dopust?
3: Najprej v PSC Ljutomer.
2: Kak to misliš?
3: Ja, zadnji čas je, da si zrihtam avto, s katerim sem pelo na morje.
2: Aha!
3: Na zalogi imajo Clio, Captura, Symbioza, Megane Conquesta in druge Renaulte.
2: Dobro, dobro. Kaj pa za mene? Jaz bi imela nekaj manjšega. Za mesto.
3: Ja, seveda. Novi električni Twingo. Mali avto, puno placa, pa za dobro ceno.
2: Veš kaj, te pa greva kar oba v PSC Ljutomer.
4: PSC Ljutomer, Kolodvorska 26. Pokliči 02 58 50 400 in se odpeli na dopust brez skrbi.
5: Gili v avtocentru Lepoša. Nekaj za vsakega.
6: Če iščete nov avto, zdaj je pravi čas. Popolnoma novi Gili Starray EMI, priključni hibrid. Do 80 km električne vožnje. Tišina, moč in nizki stroški. Dizajn, ki ga boste opazili na cesti.
5: Gili City Ray, že za 24 990 evrov. Sodoben SUV za vsak dan. Z ogromno opreme za svojo ceno.
6: Gili Starray, veliki SUV za 29.990 evrov. Prostornost, udobje in eleganca. Idealen za družino ali daljše poti.
5: Pri nas v avtocentru Lepoša vam vse pokažemo, razložimo in pripravimo tudi ugodna financiranja. Testna vožnja? Brez problema.
6: Avtocenter Lepoša s 30-letno tradicijo.
7: Ja.
8: Ne.
9: Smo na enkratni turneji po Sloveniji. Športna dvorana Ljutomer. V nedeljo, 27. septembra. Karte eventim.si.
10: Radijska mreža Toti Radio.
11: Divno je, kad žena ima petlju, da te uzme k sebi, onda kad si slab. Divno je, kad čutim snagu njenu, koja vadi me iz moga blata.

0: Spoštovani poslušalci in poslušalke na Toto Maxiju ste, zdaj pa bomo šli tja, kamor boste lahko vi stopili že kmalo. In to v nov salon in servis avtomobilov RAC v Murski Soboti bo to, kdaj se bo zgodila otvoritev, kaj vse vam bodo ponudili, pa nam bo povedal gospod Rok Makovec, direktor agencije Blum. Lepo pozdravljeni.
1: Pozdravljeni. Ja, dogodek bo potekal naslednji teden četrtek, 21. maja. Začetkamo v 9. uri, ko začnemo z dobrodelnimi testnimi vožnjami. Torej vsaka vožnja, ki bo opravljena na ta dan z vozilom Jayco ali Omoda iz naše flote, bo v bistvu pomenila donacijo v višini 5 evrov iz strani RAC avtomobilov. Seveda pa to ni edino, kar bo tisti dan potekalo. Imeli bomo tudi podjetniško debato ob 12. uri in kasneje ob 16.30 uri uradno otvoritev z prerezom traka, glasbo, hrano, pijačo in pa seveda stand-upom. Tako da lepo vabljeni, da se nam pridružite tekom celotnega dneva.
0: Zdaj pa za vse tiste mogoče, ki ne vejo točno, ne, kje vas najdejo?
1: Najdete nas na Kroški ulici 58 ob tehničnih pregledih, tik ob avtocesti. Mislim, da ne bo nas težko najti, glede na to, da bomo imeli otroška igrala zunaj, veliko ljudi bo, parkinga je dovolj, tako da vabljeni.
0: Tako vabimo torej vse, tudi kot ste slišali, za otroke bo poskrbljeno, tako da si vi lahko vse lepo v miru ogledate in povprašate vsem. Potem pa se vidimo, torej 21. maja ob 9.
1: Mi vas že nestrpno pričakujemo.

0: obvestila.
1: Vzreje nesnici Bavt iz Babine z 49 pri Ljutomeru prodaja mlade nesnice pred začetkom nesnosti. Prodajo rjave ter grahaste in črne nesnice, v ponudbi pa imajo tudi veliko novih pasem, bele, plave, flekaste in pa susek s kokoši. Pohitite se, jih prodajo zadnjič v tem spomladanskem obdobju, za več informacij pa 02-582-14-01. Torej 02-582-14-01 ali pa se oglasite v Babincih 49 pri Ljutomeru. S kvaliteto se priporoča vzreje nesnic T-Baut iz Ljutomera. Trgovina Šport Plus. Ljutomer pa praznuje 35 obletnico z odličnimi popusti. 25% popust na ribiške palice in role, v ponudbi tudi Adidas trenirke, zračne puške, pokalni žoge, pikado oprema in pa voluharice. Ne zamudite ugodnosti in obiščite trgovino Šport Plus v Ljutomeru. Telefon 02-581-1506. Torej 02-581-1506. Prodajajo drva za ogrevanje buka v gaber, akacija, hrast in jelša, lahko so metrska ali krajša narezana, dostava je brezplačna z manjšim tovornjakom, cene pa so od 60 do 90 evrov. Številka za klic ni 40-701-134. Torej ni 40-701-134. Prebiram še o smrtnico. V 62. letu starosti je umrla Lojzka Rubin iz Murskega vrha 26. V 62. letu starosti je umrla Lojzka Rubin iz Murskega vrha 26. Pogreb drage pokojnice bo v ponedeljek 18. maja ob 12. uri na pokopališču na Kapeli. Žara bo položena v poslovilno vežico na dan pogreba ob 10. uri.

Tako je, spoštovani poslušalci in poslušalke, zdaj pa čas, da se Nataša za danes od vas poslovim. Želim vam prijeten preostanek dneva, pa se pripravite na nov delovni teden, zato se jutri spet slišimo. Srečno!

0: Poti Maxi. Ste pripravljeni na kolesarski biciklin izziv?
1: V soboto, 23. maja ob 10. uri, vabljeni v BTC City Murska Sobota na 18. rekreativni kolesarski maraton biciklin. Preizkusite se v 10, 30 ali 50 km.
0: Letošnja novost, tekmovalna 50-kilometrska trasa za pokal BTC City Murska Sobota in denarni sklad 1200 evrov. Vsak udeleženec sprejme toplo malico in darilo. Biciklin, sobota, 23. maja ob 10. uri.
1: Nakupuj, kolesari, raziskuj.
2: Pomlad prinaša nove začetke in novo kolekcijo sončnih in dioptrijskih očal. Odkrite svoj nov pomladni stil. Vabljeni.
3: Optika Julius.
4: Elektrika je v zraku. Kaj še čakate? Znak, klic, doživite popolnoma električno paleto vozil Ford že za 21 990 evrov. Futuristični Capri, Explorer, ki hrepeni po avanturah, presenetljivo prostorna Puma Gen-E in legendarni Mustang Mach-E. Ford, na polno na elektriko. Vabljeni v Autorajh v Mursko Soboto.
5: Joj, dragi, vsama boli.
6: Draga moja, jaz imam rešitev za tebe. V Lotmerk hotel je prišla prava tajka, ki izvaja tradicionalno tajsko masažo.
5: To pa bi pasalo. Veš, ko pa sem jaz čula? Ka maj v hotelski kavarni oljevo govedino, pa takšo dobro tačovico, ki jo imaš ti takrat.
6: No, te pa hitro, zrihtaj se. Jaz pa pozovem na 059-161-447. Pa te naročim na masažo.
5: Želetin!
6: Super, za vsakšega nekaj.
7: Za njo, za njega ali pa kar za oba. Tajska masaža in nekaj dobrega iz hotelske kuhinje. Hotel Jeruzalem, Ljutomer. Rezervacije na info@hotel-jeruzalem.si.
8: Iščete avto, ki se popolnoma prilagodi vašemu življenju? Pri Avtoškafar vas čaka svet vrhunskih znamk na enem mestu.
9: Izberite inovativnost Renaulta, neustrašnost Dače, napredno tehnologijo Nissana ali pa spoznajte prihodnost z vozili MG.
8: Mestni malčki, prostorni terenci in električna vozila. Ne dobite le ključev, ampak partnerja na poti.
9: Avtoškafar, Murska Sobota ali poslovna enota Lendava. Tradicija, servis in prodaja, ki zaupate. Telefon 02-252-30-30.
10: Radijska mreža Toti Radio.
11: Trava rase, a nič za to. Z dobro kosilnico je lažje kositi.
12: V trgovini Špelec v Bad Radkersburgu vas čaka več kot 30 modelov kvalitetnih traktorskih kosilnic različnih proizvajalcev.
11: Govorijo slovensko, kosilnico vam tudi dostavijo.
12: Vse za košnjo na spelec.at.
13: Minuta čez 14.
10: Novice uživo iz Totega studija, tudi na totiradio.si in aplikaciji Radio Player.
14: Lepo pozdravljeni, s vami sem Natalija Švab. Hrvaško pretresa brutalen umor 19-letnega dostavljavca pic. Policija še vedno išče 50-letnika, ki naj bi sinoči na terasi družinske hiše na mladeniča izstrelil več nabojev. Po navedbah domačinov v mestu vladata strah in tišina, prebivalce pa policisti opozarjajo naj ostanejo v hišah. Sosedje ubitega mladeniča opisujejo kot mirnega, prijaznega in nasmejanega fanta, ki je šele začel delati v lokalni pizzeriji. Po drugi strani naj bi osumljenec pred leti že umoril žensko. Nesrečni fant naj bi na njegov naslov prišel, ker je eden od dostavljavcev, ki bi moral prvotno dostaviti naročilo, dejal, da mu je neprijetno in da tja ne želi iti. Osumljenca so se namreč mnogi bali in so se mu izogibali. V Slovenj Gradcu je moški huje poškodoval policista. 45-letnik je med obravnavo kaznivega dejanja v policiste vrgel prižgano molotovko, nato pa proti njim še streljal in enega policista fizično napadel ter huje poškodoval. Policisti so osumljenca obvladali in ga pridržali, zoper njega bodo spisali kazensko ovadbo. Niti enega piva, tako pa Pep Guardiola, ki je svojimi varovanci osvojil naslov angleškega pokalnega zmagovalca. To je bila že 20. lovorika katalonca na klopi Manchester Citya. Po zmagi nad Chelseajem z 1-0 pa je Guardiola svojim nogometašem strogo prepovedal slavje. Borijo se namreč tudi za naslov v angleškem prvenstvu.
0: Za varne poti brez skrbi.
15: Tehnični pregledi Regivo Radenci.
0: Hvala za zaupanje.
16: Poglej.
13: Poglejmo na ceste, zastoj je na mejnem prehodu Šentil v smeri Avstrije, tam se vam pot podaljša za približno 15 minut. Drugi posebnosti trenutno ni, če vi karkoli opazite, nam to sporočite na 08 010 5.
16: Nič odstotkov obresti. Do 7 let.
17: Brez skritih stroškov.
16: Novi Kia Xceed. Že od 139 evrov mesečno. Sportage pa že od 179.
17: Takšne ponudbe ne čakajo večno.
16: Avtoraj Ljutomer. Pridite še danes.
13: In še aktualne temperature, 17 stopinj imamo v Mariboru, Norošinci tudi 17, jutri bomo imeli delno oblačno vreme in največ 20 stopinj, v torek tudi delno oblačno, pojavijo se lahko tudi plohe, čez dan pa do največ 20 stopinj. Ura, Jure Šeško, vam želim lepo zdrav, upam, da imate lepo nedeljo in da boste dobro izkoristili ta vikend in uživajte še naprej ob totih hudih hitih na Totem radiju.

0: preverite u lestvici do tih 30.
1: Loj 3 dobre glasbe.
0: To soboto ob 11.
2: Je že čas za novo kopalnico?
3: Absolutno.
2: Obnova kopalnice od začetka do konca. MCK, Markovci pri Ptuju in Murska Sobota.

0: Summer Homewrecker na Totem Radio 14:19 minut je, Jure Šeško, vam želim lepo nedeljo in da bi si ta vikend še malo obestrili, tudi tekma nas čaka, Mura proti Mariboru danes v 15. in uživo je z nami tudi že Matej Šova.
1: Ja, prekmursko-štajerska nogometna klasika je pred nami, ob treh se vse skupaj začne predzadnja tekma v letošnji sezoni za ene in za druge, ki so oboji pravzaprav že končali. Rezultatsko gledano končali sezono, kajti Mura je tisti osnovni cilj izpolnila, ne bo ji treba v dodatne kvalifikacije in bo tudi v prihodnji sezoni igrala v prvi ligi. Čisto iskreno, težko si je predstavljati slovensko prvenstvo brez Mure v prvi ligi, ampak nekaj časa je kazalo zelo na meji, no na koncu je Murašem to uspelo in zadnji dve tekmi zanje, tako kot žal tudi za Maribor. Rezultatsko povsem nepomembni, vključno z današnjo, torej prekmursko-štajersko klasiko. Kajti Mariborčani so zavozili vse, kar se zavoziti dalo v tej sezoni, od tistega jesenskega dela sezone, pa če začnemo že v evropskem poletju, potem pa je vse skupaj šlo samo še navzdol, kljub nekaterim umestnim prebliskom, ko so predvsem navijači imeli občutek, a zdaj pa bo, pa je potem vedno sledilo veliko razočaranje in to je kulminiralo v preteklem tednu na večnem derbiju, ampak o tem ne bom danes govoril, kajti to je, čeprav seveda en tak dogodek, ki ostane, pa bo imel seveda tudi posledice v smislu, da se bo igralo pred praznimi tribunami v Ljudskem vrtu, pa vseeno nekaj, kar danes je morda vseeno postranskega pomena, čeprav Mariborčani z današnjim odzivom lahko dokažejo, da je na terenu vseeno še vedno kvaliteta, da je na terenu še vedno neka volja in morda nekateri tudi napravijo nek miselni preskok v smislu, da se vidijo tudi v naslednji sezoni v vijoličnem dresu. Verjetno jih ni veliko takih, nekaj jih je pa zagotovo in videli bomo tudi po današnjem odnosu, po današnjem pristopu, kako pravzaprav si zamišljajo posamezni nogometaši svojo nadaljno pot v Ljudskem vrtu oziroma v Mariboru. Ena taka mini nogometna ironija je, da ima Maribor, ki bo končal na zgleda na petem ali pa četrtem kakorkoli mestu na lestvici, torej eno najslabših sezon ima Maribor v zgodovini slovenskega nogometnega prvenstva in ta Maribor, ki bo torej končal izven Evrope, je že sedaj potrjeno, da ima dva predstavnika na svetovnem prvenstvu, ki bo v ZDA, Mehiki, Kanadi. Ja, prav ste slišali, kajti Omar Rekik v dresu Tunizije in pa Jean-Michel Mikel Seri v dresu Slonokoščene obale sta potrjena. In to je res taka kar precejšna nogometna ironija, no, da moštvo v slovenski ligi na petem mestu ima dva predstavnika na svetovnem prvenstvu. Tudi to govori o tem, da marsikaj, kljub temu, da očitno individualna kvaliteta obstaja, da marsikaj drugega v tej sezoni pri Mariboru ni štimalo. Rekik danes v prvi postavi, pa se tako obrnemo k enajsterici Maribora. Menjava je najbolj upadljiva v vratarskem položaju oziroma v golu, namreč Ažbeta Juga danes ni. Namesto njega danes začenja tekmo Madagaskarčan, francoz, kakorkoli želite, Teva Gardje. Namesto njega torej v golo sprememba pri Mariboru, ostalo pa bolj ko ne pričakovano v obrambi Mark Španring desno, levo Čedo Bumbič, v sredini pa Rekik in Bondo, v zvezni vrsti povratnik po poškodbi Oskar Zambrano in ob Zambranu še Žiga Repaster Ned Zvihar, ki bo danes kapetan Maribora, na napadalni strani pa trojica Tio Cipot, Dario Wisinger in pa Benji Tete, torej taka dvojca dveh z konkretno zgodovino iz Mure, Wisinger na eni strani kot najboljši strelec še jeseni in pa na drugi strani Tio Cipot, ki je pravzaprav vzgojen pri Muri, bosta danes igrala proti tako rekoč svojim nekdanjim soigralcem oziroma proti svojim nekdanjim delodajalcem. Kaj se pričakuje od te tekme, kot rečeno rezultatskih ciljev nimajo niti eni niti drugi. Včasih so take sproščene, nepomembne tekme, gledljive, včasih pa se tudi zaradi tega pomankanja fokusa na rezultat izgubi kvaliteta, pa bomo videli, kako bo danes. Vse skupaj se začne ob treh, mi se ponovno slišimo v nadaljevanju.
2: Prenosi teke Menka Maribora na Totem Radiju. Zavarovalnico Grave. Zavarovalnico na vaši strani.

0: Toti Maxi. Izberi svoj popust v Merkurju. Ta ponedeljek samo za člane programa zvestobe Merkur zate. Obiščite najbližji trgovski center Merkur ter na blagajni koristite do 90% popust.
1: Merkur, ker je lahko še boljše.
2: Pomlad diši po svežem in najbolj sveže vas čaka v Zeleni točki. Od 13. do 19. maja vas kartico ugodnosti Zelena točka čakajo odlične akcije za vašo kuhinjo. Mlada čebula, česen, hrustljava kristalka, domača jajca, krimast avokado in izbrana slovenska ekološka olja.
3: Pripravite lahke, okusne obroke in uživajte v energiji pomladi. Ne pozabite na kartico ugodnosti in obiščite Zeleno točko v Murski Soboti v Industrijski ulici 5A.
4: Iščete avto, ki se popolnoma prilagodi vašemu življenju? Pri Avtoškafar vas čaka svet vrhunskih znamk na enem mestu.
5: Izberite inovativnost Renaulta, neustrašnost Dače, napredno tehnologijo Nissana ali pa spoznajte prihodnost z vozili MG.
4: Mestni malčki, prostorni terenci in električna vozila. Ne dobite le ključev, ampak partnerja na poti.
5: Avtoškafar, Murska Sobota ali poslovna enota Lendava. Tradicija, servis in prodaja, ki zaupate. Telefon 02-52-232-30.
1: Radijska mreža Toti Radio.

0: pojavijo se lahko tudi plohe, čez dan pa do največ 20 stopinj.
1: Tvoje mesto, tvoj radio. Tvoj radio. Same najboljše, od vedno. To ti radio, to ti hudi hiti. To ti radio, to ti hudi.

Poglejmo na ceste. Zastoj je na mejnem prehodu Šentil v smeri Avstrije. Drugih posebnosti ni trenutno, če vi karkoli opazite, nič 8, nič 10, 5, 5. In še aktualne temperature, 17 stopinj imamo v Mariboru, Turnišče tudi 17, jutri bomo imeli delno oblačno vreme in največ 20 stopinj, v torek tudi delno oblačno.

0: 14:41 minut je, slabih 20 minut še do začetka tekme med Muro in Mariborom in uživo je z nami tudi že Matej Šoba.
1: Nogometaši pa se segrevajo na zelenici Fazanarije za ta prekmurski štajerski obračun, ki je ena taka slovenska nogometna klasika in tudi zadnji od štirih obračunov medsebojnih v tej sezoni in izjemno dobro statistiko, kaj je dobro, odlično, brezhibno statistiko ima Maribor v tej sezoni proti Muri, kajti tri tekme, tri zmage, tudi tukaj v Murski Soboti v jesenskem delu sezone je Maribor slavil takrat minimalno 1-0, edini gol je zabil Mark Španring, ki je tudi danes v prvi enajsterici pri Mariboru, kjer danes v kadru ni kapetana Ažbeta Juga, ni tudi Šeja Ođa od tistih standardnih v tej sezoni, tudi Jana Repasa ni in še bi lahko naštevali, tako da kar nekaj odsotnih, nekaj tudi nogometašev, ki so danes samo na klopi, kot je recimo Hilal Sudani in tudi zaradi tega so to neki zametki, nečesa, kar se verjetno obeta v poletnem prestopnem roku pri Mariboru. Vsaj nekaj, kar se obeta, če ne še kaj več v tem turbulentnem času za najtrofejnejši slovenski klub, ki je letos doživel eno najslabših sezon v zgodovini kluba in absolutno seveda je jasno, da se bodo spremembe morale zgoditi, če želi Maribor spet v naslednji sezoni konkurirati za prvo mesto in za naslov prvaka, ampak najprej se je treba posvetiti tele tekmi in po tistem večnem derbiju, ki ni uspel po nobenem kriteriju, je glavni med enakimi v novem začasnem trenerskem timu Mitja Pirih napovedal boljši odziv.
2: Španci se zaveda odgovornosti do vijoličnega dresa, mislim, da s tem ne bo nobenih težav oddelati profesionalnost in mislim, da je tudi možnost, da se pokažemo precej drugačji luči in da dobi nekdo priložnost, ki je dobil manj priložnosti in da spet pokaže, da je vreden zaupanja trenerskega štaba.
1: Ja, in to je seveda najboljši napotek za tekmo, ki danes in naslednji vikend čaka Mariborčane, torej zadnji dve tekmi sezone sta brez rezultatskega pritiska in to je eden izmed glavnih motivov, torej da se igralci vendarle pokažejo in dokažejo nek potencial, ki naj bi ga imeli. Kot rečeno, že to, da ima Maribor dva udeleženca letošnjega svetovnega prvenstva, priča o tem, da kvaliteta zagotovo je, da pa je na nekaterih drugih področjih šepalo v tej sezoni. Enajsterica Maribora, torej glavna sprememba je v golu na mesto Ažbeta Juga danes Teva Gardije, prvič od prve minute, potem pa obramba Španring, Mbondo, Rekik in Bumbič v zvezni vrsti, Zambrano, ki se vrača po poškodbi, Viher kot kapetan danes in pa Žiga Repas, v napadu pa Cipot in Vizinger na krilih ter Benji Tete kot osrednji napadalec. Torej, kar bom rekel, potencialno zelo ofenzivna zasedba Maribora, obenem tudi tekaško izjemno močna v zvezni vrsti z Viherjem, Žigo Repasom in pa Oskarjem Zambranom. Zambrano je tretji potencialni kandidat za svetovno prvenstvo. Reprezentanca Ekvadora bo dokončno določena konec maja in zna biti, da bo op Rekiku za Tunizijo in Seriju za Slonokoščino obalo tudi Oskar Zambrano na spisku in bo vsaj v kadru za svetovno prvenstvo. Res bi bila to svojevrstna posebnost, da bi peta ekipa ali pa četrta ekipa slovenskega nogometnega prvenstva imela tri udeležnice svetovnega prvenstva. Na robe nogometni svet, ampak letošnja sezona je vse prej kot običajna. Tekma Mura-Maribor, torej prekmursko-štajerska nogometna klasika, ob treh se začne, mi se ponovno slišimo takrat.
3: Prenosi teke Menka Maribora na Totem radiju, zavarovalnico Grave, zavarovalnico na vaši strani.

0: Tončak, kaj delaš s temi žicami?
1: Ja, majster, zvezac, no to.
0: Glej, če mi elektriko pred Milanom vem vrže, te ubijem.
2: To ti reporter Milan. Vsak dan, samo na Totem radiju.
0: Če ne bi bilo VBO-ja, bi imeli vsi krive zobe.
3: Digitalno zobozdravstvo VBO.
4: Toti Maxi.
5: Festival nakupov in zabave v BTC City Murska Sobota.
6: 22. in 23. maja. Popusti, privlačne ugodnosti, kolesarski maraton BT Cycling, ulična košarka in otroška predstava v knjigi Skriti zaklad in še mnogo več.
5: Dva dneva zabave, športa in odličnih nakupov na festivalu nakupov in zabave. BTC City Murska Sobota.
6: Nakupuj, okušaj, raziskuj.
7: Ta stari avto ropota kot babičin mešalnik, čas je za menjavo. V Avtorajhu te čaka gora preverjenih rabljenih vozil v Ljutomeru in Murski Soboti. Avtorajh, ne mešaj več, pelji bolje.
8: A je pravi?
9: Seveda.
8: Wow, pa trdi.
9: In še kako obstojen. Popoln material iz narave. Kamen iz kamnoseštva Ozmec. Najboljša odločitev za vas, ko želite spremeniti ali obogatiti notranjost ali zunanjost. Izberite tudi vi funkcionalnost in lepoto kamna. Izbirate lahko med spomeniki, vazami, policami, stopnicami, pulti. Pokličite 040 880 308. V kamen zapisan čas. Kamnoseštvo Ozmec.
4: Radijska mreža Toti Radio.
10: Ko potrebuješ nadstrešek ali ograjo, izberi Niros Kovinarstvo. Janez Tišler, SP iz Cankove.
11: Izdelujejo nadstreške po meri iz različnih materialov z ravno ali poševno izolacijsko kritino ali steklom. Možnost ugraditve steklenimi drsnimi vrati in gibljivimi brisolej v lesnem dekoju. Tudi ponudba ograj je zelo velika.
10: Poglej na njihovo spletno stran niros.info.

0: Dve minuti čez 15.
1: Novice v živo iz totega studia. Tudi na toti radio.si in aplikaciji Radio Player.
2: Lepo pozdravljeni, s vami sem Natalija Švab. Pobeg je praktično nemogoč. Tako pristojni potem, ko so na vzpetini Igma nad Sarajevom odprli najsodobnejši zaporniški kompleks v Bosni in Hercegovini. Zaradi naprednih varnostnih sistemov in visokih zidov velja za kraj, iz katerega ni mogoče pobegniti. Objekt sprejme do 150 zapornikov in prinaša znatno izboljšanje zapornega sistema, trdijo oblasti. 4,8 milijona evrov je za gradnjo prispevala Evropska unija, 2,5 milijona pa vlada. Najprej sem slišal žvižganje, nato glasen pok in nato še enega. Tako domačini po sobotnem strmoglavljanju letala v Limburgerhofu v Nemčiji, v kateri sta umrli osebi na krovu. Razbitine letala, ki naj bi eksplodiralo v zraku, so sicer padale na hiše in ulice stanovanskega naselja, prebivalci pa poročajo o škodi. Je pa na srečo deževalo, zato je bilo le malo stanovalcev zunaj in na srečo nihče izmed njih ni bil poškodovan. Lahko bi vsi umrli, je dejal moški, ki je pred vrati zagledal velik kos letala, prav na kraju, kjer se običajno igrajo njegovi otroci. Trem državam v finalu 70. jubilejne Eurovizije pa občinstvo med glasovanjem ni namenilo niti ene same točke. To se je zgodilo predstavnikom Velike Britanije, Nemčije in Belgije. Britanec Sam Battle se je sicer na to že pripravljal, uresničilo pa se je tudi eurovizijsko prekletstvo, ki so ga napovedovali za Nemčijo, potem ko se je izkazalo, da bo njihova predstavnica nastopila kot druga, kar državi doslej nikoli ni prineslo sreče.
3: Optika Jureš. Že desetletja skrbi za vaš vid.
4: Odslej na novi lokaciji, v središču Ljutomera.
3: Zvesta kakovosti in strokovnosti, ki jo cenite že generacije.
4: Optika Jureš, ko želite več kot le dober vid.
0: Na cestah trenutno ni posebnosti, če vi karkoli opazite, nam to sporočite na 0810055.
5: Italko Kimarika. Italko Kimarika. Italko
6: V Murski Soboti, Obrtna ulica 39, italko.si, itak.
0: In še aktualne temperature, 17 stopinj imamo v Mariboru, Turnišče tudi 17, jutri bomo imeli delno oblačno vreme in največ 20 stopinj, v torek tudi delno oblačno, pojavijo se lahko tudi plohe, čez dan pa do največ 20 stopinj. In 4 minute ura, Jure, vam želim lepo zdrav, gremo kar k tekmi, Mura proti Mariboru, uživo je z nami tudi Matej Šoba.
7: Grozen štart za Maribor, 20. sekunda in Mura vodi 1-0 z golom Kurtovića, ki se je ob tem poškodoval oziroma poškodoval ga je mariborski nadomestni danes prvi vratar Gardije. Začetek kot iz nočne more za Mariborčane. Začelo se pravzaprav z avtom za Maribor, Bumbić je podal na kratko Teteju, no Tete pa je v svoji nonšalantni izvedbi žogo podal Murašem, ki so takoj krenili v globino in Kurtović je bil na žogi pred vratarjem Gardijem z glavo zabil preko njega, Gardijega je ob tem zadel v obraz in zdaj je potrebna zdravniška pomoč za strelca gola v 20. sekundi, zdaj je tudi potrjeno, da ni šlo za offside in Mura je povedala torej na zelo enostaven način darilo Teteja s povratno podajo nazaj, potem pa je to vse skupaj Mura hitro izkoristila in z golom Kurtovića povedla v 20. sekundi, torej res grozen štart, slabše se tale tekma ne bi mogla začeti, je pa na eni strani to pokazateljsko za celotno sezono NK Maribora v letošnji sezoni, torej taka res zelo neodgovorna poteza Teteja, ki je podajal po podaji iz avta nazaj povratno žogo v obrambo, tam pa so Muraši tole podajo nazaj prestregli in potem je Kurtović to se unaučil. Zdaj je Kurtović že vstal in bo kot kaže vendar le nadaljeval tole tekmo, ki se nadaljuje s centrom za Maribor. Ja, četrta minuta zdaj že teče od 20. sekunde, pa torej Mura vodi z 1-0.
8: Prenosi tekem NK Maribora na Totem radiju. Zavarovalnico Grave. Zavarovalnico na vaši strani.

0: 15 in 13 minut je nazaj k tekmi Mura proti Mariboru. Uživo je z nami tudi Matej Šoba.
1: 11. minuta teče, 1-0 vodi Mura od 20. sekunde, ko je darilo Benjija Teteja v gol pretvoril domači napadalec Kurtović, ki je takrat ob soočenju z mariborskim vratarjem Gardijem obležal na koncu, vendar le ustal in lahko nadaljuje tekmo. Gardije je dobil tudi rumeni karton zaradi zapoznelega posredovanja in trka v domačega napadalca in Mura torej 20. sekunde od prve minute vodi z 1-0. Mariborčani so potem, ne bom rekel, bili šokirani nekaj trenutkov, zagotovo to je ta prekinitev zaradi zdravniške pomoči strelcu gola pomagala, da so prišli k sebi in zdaj igrajo vendarle nekako v načrtu, ki so ga imeli pred zaostankom in igrajo dobro, solidno, kombinatorno in plod tega je bil tudi nevaren strel Tija Cipota z 20 metrov, ki je zletel mimo desne vratnice domačega gola. Zdaj pa čakamo na prvi udarec iz kota, 12. minuta. Ob vodstvu domačih bo Mura imela kot z desne strani, ki ga bo izvedel. Mislim, da kapetan Nino Kouter torej podaja z desno nogo, z desne strani, žoga bo šla stran od gola v gnečo pred mariborskim golom. Kouter je torej vzel zalet, podaja na drugo vratnico, tam skače Mbondo in žoga je pri mariborskem vratarju Gardijeju, ki je takoj podal naprej proti Španringu, ki začenja akcijo na hitro, z dolgo podajo proti Cipotu, to je proti napad, ki dobro kaže obetavn proti napad Cipot, podaja pred gol, to da tam je žoga končala v naročju domačega vratarja Fermišeka. Torej prvi test tudi za domačega vratarja. Fermišek ga je brez težav opravil. Sedaj poskuša Mura z igro od obranilcev ven. Toda to ni uspelo, kajti do žoge Viher, ki pa je napravil napako in sedaj Kouter podaja strelcu Kurtoviću. Kurtović drži žogo tam na sredini igrišča, potem pa globinska podaja, Korošec in Bumbić v šprinterskem duelu na koncu. Bumbić hitrejši, znova je obstal mariborski vratar Gardije, ki je zaenkrat strel, ne bom rekel strel v koleno, ampak zaenkrat slaba odločitev, da je začel tole tekmo, kajti tudi zdaj je obstal namesto, da bi krenil na tole globinsko podajo in sam preprečil kaj nevarnejšega, zato je Čedo Bumbić moral v polnem šprintu biti hitrejši od domačega vezista Korošca. Sedaj na levi strani mariborski napad, 30 metrov od gola je Zambrano, Zambrano drži žogo, Murina obramba postavljena, potem pa netočna podaja Zambrana in žoga je ponovno pri domačih, pri Korošcu, ki je vrnil nazaj Sani. Sana pa do vratarja Fermišeka, ki znova podaja na sredino igrišča. 13. minuta se iztekla v soboti, torej Mura še naprej vodi z 1-0.
2: Prenosi teke Menka Maribora na Totem radiju. Zavarovalnico Grave. Zavarovalnico na vaši strani.

0: 15 in 22 minut je nazaj k tekmi Mura proti Mariboru. V živo je z nami Matej Šoba.
1: 20 minut je mimo, še naprej Mura vodi 1-0 in brez pravih priložnosti. Pravzaprav je bil tisti strel Cipota edina priložnost za Maribor za izenačenje. Mura pa torej vodi od 20. sekunde po darilu Teteja. Je zabil Kurtović, ki je sedaj silil prekršek na sredini igrišča. Mariborčani so si nabrali že relativno zgodaj v tekmi dva rumena kartona. Enega je prejel vratar Gardje, drugega je prejel napadalec Vizinger. Muraši pa igrajo seveda z vodstvom v hrbtu, zelo sproščeno in neobremenjeno in bom rekel tudi na preskok z dolgimi podajami naprej na edinega napadalca Kurtovića, ki zaenkrat povzroča precej preglavic tako Rekiku kot predvsem Mbondu. Sedaj poizkus proti napada Maribora prek Žige Repasa, ki je podal Španringu. Španring je na kratko zamudil, umešal se Komljenović in prekinjen tale obetavn napad Maribora. Domači kapetan Kouter vrača nazaj v obrambo, kjer je proleta in sedaj Muraši začenjajo znova mirno iz obrambe ven. 22. minuta teče, Sana na desni strani preigrava, krenil je proti sredini, spremlja ga Bumbić, Sana še naprej drži žogo, mariborski pritisk tokrat dober, kljub temu pa so Muraši znova spravili žogo na polovico Maribora, kjer je neugodni Kurtović iztržil prosti strel in to bo še tretji rumeni karton, prejel ga bo Omar Rekik za prekršek nad neugodnim Kurtovićem. 22. minuta in že tretji rumeni karton na tekmi za Maribor, tokrat prejemnik še štoper Omar Rekik, kot rečeno udeleženec letošnjega svetovnega prvenstva v nogometu v dresu Tunizije. 22. minuta, Mura torej še naprej vodi v tej prekmursko-štajerski nogometni klasiki z golom Kurtovića iz 20. sekunde 1-0.
2: Prenosi tekem Menka Maribora na Totem radiju. Zavarovalnico Grave. Zavarovalnico na vaši strani.
3: Toti Maxi.
4: Si želite popolno trato brez napora?
5: Predstavljamo novo generacijo robotskih kosilnic, ki delujejo s pomočjo GPS in LIDAR tehnologije, ter premagajo naklone do kar 84%. Odkrite inovativne modele Segway in nove Husqvarna Vision robotske kosilnice.
4: ŽKG Grad, poslovna enota Murska Sobota, poskrbi za strokovno montažo in zanesljiv servis.
5: Obiščite jih v obrtni ulici 44A v Murski Soboti ali pokličite 041-530-898.
4: Novost na trgu. Pametna rešitev za popolno trato.
6: Hello. Majhen, ko iščeš parkirišče, in velik, ko moraš sabo vzeti čisto vse. To je novi Renault Twingo E-Tech Electric, narejen v Sloveniji. Zapeljite ga že za 11.790 evrov, subvencijo za električna vozila ter 1000 evrov bonusa ob financiranju.
7: Hello. Novi Renault Twingo vas čaka v PSC Ljutomer na Korodborski ulici 26. Pokličite 02-58-58-400. Rezervirajte testno vožnjo in odkrijte svoj mestni avto prihodnosti.
8: Glasba ni le zvok, je občutek, spomin in doživetje. Podarite to izkušnjo tudi svojemu otroku.
9: Vpišite ga v glasbeno šolo Gornja Radgona.
8: Vpis in preizkus glasbenih sposobnosti za instrumente bo potekal v prostorih glasbene šole Gornja Radgona v torek 19. maja od 17. do 19. in v četrtek 21. maja od 17.

0: Kasi. V glasbeni šoli Gornja Radgona vas že čakajo.
1: Ford Puma, prava mišica med mačkami. S športnim oblikovanjem, inovativnim megabox prtljažnim prostorom in 30,5-centimetrskim zaslonom na dotik. Že za 19.900 evrov s Ford Bon financiranjem. Vabljeni v Avtorajh v Mursko Soboto.
2: Lampiončki, največja štajerska čanga. 28. maj, Maribor, kampus Gosposvetska.
0: Nastopajoči, Jan Prestenjak, The Quashen Rejteši, Stil in Kreera.
2: Vstopnice na stuk.org in kavarni Štuk. Se vidimo na Lampiončkih.
3: Radijska mreža, Toti Radio.

0: Na cestah trenutno ni posebnosti, če vi karkoli opazite, nam to sporočite na 08 0 10 55. In še aktualne temperature, 17 stopinj imamo v Mariboru, Lenar tudi 17, jutri bomo imeli delno oblačno vreme in največ 20 stopinj, v torek tudi delno oblačno, pojavijo se lahko tudi plohe, čez dan pa do največ 20 stopinj.
1: Tvoje mesto, tvoj radio. Same najboljše.

0: 15:38 minut je, spremljamo tekmo med Muro in Mariborom in uživo je z nami tudi Matej Šuba.
1: Še naprej Mura vodi 1-0, igra je bila kar nekaj minut v tem prvem polčasu prekinjena, najprej ob zadetku Kurtoviča v 20 sekundi zaradi njegove poškodbe, zdaj nekaj minut nazaj sta obležala ob hudem trku z glavama domači branilec Trdin in mariborski napadalec Vizinger in oba sta morala zapustiti igro, tako da pri Muri zdaj igra Antolin v zvezdni vrsti namesto Trdina, pri Mariboru pa bo vsak čas vstopil Hilal Sudani, ki bo igral namesto poškodovanega Vizingerja, ki je že zapustil igro. Mariborčani igralci manj napadajo. Bumbič na robu kazenskega prostora na levi strani preigrava, padel je Bumbič in prosti strel se daje na dobrem položaju na 18 metrih od domačega gola. Veliko, kar zadeva priložnosti na tej tekmi, se ne dogaja. Mura je hitro izkoristila svojo darilo, pravzaprav Benjija Teteja. Mariborčani so imeli dve priložnosti, eno je zapravil strelom odaleč Cipot, eno pa še lepšo je imel Benji Tete, ki bi se lahko odkupil za napako ob prejetem zadetku. Ob podaji Bumbiča z leve strani je Tete z glavo zgrešil mimo leve vratnice domačega gola in to kar z dobrega položaja, tam iz kakih 5-6 metrov od domačih vrat. 38 minuta teče, 1-0 vodi Mura in prosti strel se daje na 18 metrih od domačega gola, tam sta nekoliko z leve strani sta si žogo nastavila levičar Bumbič in pa desničar Tete, kot kaže bo Tete poizkusil strelom neposredno čez živi zid ali pa vendarle Bumbič, ki ima dober strel z levo nogo, ampak položaj je bolj za desničarja, kot rečeno pozicija je nekoliko bolj proti levi, 18 metrov pa je od domačega gola. In sedaj lepa morda priložnost za izenačenje za Maribor. 38 minuta torej teče, ob vodstvu Mure 1-0 za let je vzel Tete, ki bo streljal. Tete preko živega zidu, živi zid je dobro skočil in žoga je končala v kotu. Dobra reakcija tam v zidu, mislim, da je bil Boben tisti, ki je z glavo izbil ob poizkusu Teteja in to bo prvi kot na tekmi za Maribor. 7 minut rednega dela še, ampak tale prvi polčas bo trajal vsaj 50, če ne več kot 50 minut. Španring bo podal z leve strani z desno nogo v 5 metrov, Španring z dobro podajo. Potem izbijajo Muraši na drugo stran in žoga je končala na koncu v avtu. Sedaj je tak mini pritisk Maribora, prvi taki na tekmi, prvič v akciji tudi Sudani, ki se ponuja tam Španringu za avt ob robu kazenskega prostora. Sudani je sprejel žogo in potem padel. In to je prekršek nad Sudanjem, ki je prevzel tudi kapetanski trak od Neca Viherja, torej zdaj je Sudani kapetan in ne več Viher. Odkar je Sudani zamenjal Vizingerja, torej menjava pri mariborskih nogometaših, kar zadeva kapetanski trak. 6 minut je do konca rednega dela, prosti strel tak skrajšan kot sedaj z desne strani za Španringa po prekršku nad Sudanjem, ki se je kar hitro upeljal v tole tekmo, hitro v središče pozornosti. Španring bo podal tam z kakih 20 metrov z desne strani ponovno poizkus, da bi našel tam pred golom najvišjega, to je Tete. Španring Tete prenizek, tam pa Cipot z glavo mimo in kot kaže se eden izmed domačih še dotaknil tele žoge, tako da bo to še drugi kot na tekmi za Maribor. Do konca prvega polčasa še kakih 10 minut, kajti 5 minut rednega dela plus vsaj kakih 5 minut podaljška bomo gledali v tem prvem polčasu. Še enkrat bo Španring podal z leve strani iz kota tokrat in sicer znova proti Teteju gre žoga, tokrat na prvo vratnico, Muraši pa so na koncu uspeli izbiti in od enega izmed Mariborčanov žoga končala v golavtu. Torej 40 minuta, še naprej pa Mura vodi proti Mariboru z 1-0.
2: Prenosi teke Menka Maribora na Totem radiju. Zavarovalnico Grave. Zavarovalnico na vaši strani.

0: 15 in 50 minut je, zaključuje se prvi polčas tekme med Muro in Mariborom. V živo je z nami tudi Matej Šoba.
1: Ja, in to je taka bolj nogometna dolgočasnica v tem nedeljskem popodnevu. Zaenkrat Mura vodi 1-0, v 20 sekundi je hitro padel gol po darilu mariborskega napadalca Teteja, so domačini povedli. Potem je pravzaprav veliko prostega teka, veliko prekinitev, malo dobrega nogometa. Danes teče pa 48. minuta oziroma 3. minuta od 6. sodniškega podaljška. V prvem polčasu, torej 51 minut bo trajal tale prvi polčas, predvsem zaradi dveh dolgih prekinitev, zaradi poškodb. Ob drugi poškodbi oziroma ob drugi prekinitvi sta poškodovana zaradi udarca v glavo zapustila igrišče mariborski napadalec Vizinger in domači napadalec, domači branilec Trdin, in obema želimo hitro okrevanje, upajmo, da čim manj posledic. Tale res neroden trg z glavama, ko drug drugega pravzaprav nista opazila, ko sta skočila v zračni duel na žogo. 49. minuta teče, Mariborčani začenjajo akcijo na svoji polovici. Na levi strani je Čedo Bumbič, eden najbolj aktivnih danes, podaja proti Teteju, ki je bil prenizek za tole visoko podajo. Tam pa je domači branilec Proleta potegnil žogo na nasprotno polovico in sedaj že proti napad Mure prek Komnenoviča, ki je na levi strani potegnil, je v sredino, podal na kratko proti Kurtovi, tam pa je Bumbič stal na pravem mestu in uspel izbiti. Na drugi strani Žiga Repas proti Teteju, nad njim storjen prekršek za rumeni karton Bobna in prvi rumeni karton sedaj tudi za domačega branilca. Prosti strel sedaj za Mariborčane na sredini igrišča, pametno je sedaj Boben zaustavil s prekrškom Teteja in preprečil situacijo ena na ena, pravzaprav, kajti Tete je bil tam v štric z dvema branilcema Mure, na koncu je Boben bil tisti, ki ga je položil in prepričal, da bi Tete krenil sam proti kazenskemu prostoru domačih. 50. minuta teče, prosti strel na sredini igrišča, Rekik podaja diagonalo proti Sudaniju, ki je dobro skočil, podal z glavo v sredino proti Teteju, odbitek je končal pri Zambrano, Zambrano je slabo zaustavil žogo, podaja sedaj na desno, ker ima nekaj prostora Španring, 30 metrov domačega gola, vrača nazaj Bombondu. 50. minuta se izteka, Mura še naprej vodi 1-0 v tej dokaj nezanimivi tekmi, v kateri, kot rečeno, je veliko prekinitev, tudi zdaj po prekršku nad Mbondom so Muraši prekinili akcijo Maribora in začenja se znova iz mariborske obrambe. Rekik na levo proti Bumbiču, Bumbič je krenil, kratko podal Cipotu, Cipot vrača Bumbiču, ki bo podal pred gol, tam Tete ni zadel tele žoge, odbitek je končal pri Rekiku. Zdaj je tak mini powerplay Maribora ob koncu prvega polčasa, zadnja 51. minuta v prvem delu, Rekik se še enkrat bori za žogo, na koncu je Zambrano ukradel, prestregel podajo, podaja Španringa v kazenski prostor, premočna za Repasa in žoga je na koncu končala v avtu. Še pol minute, 51. minuta se izteka, iz avta bo metal Španring, kratka podaja proti Sudanju. Sudani je želel vrniti Repasu, Repas do Vikerja, Viker je padel in še en prosti strel za Mariborčane ob zaključku prvega polčasa in še en rumeni karton sedaj za domačo zasedbo, tokrat ga je prejel Komlenovič. To bo tudi zadnja akcija, tale prosti strel, še en skrajšan kot za Maribor in zadnja akcija je to v prvem polčasu. Pa da vidimo, ali lahko morda sedaj, tako kot so Muraši na začetku, čisto na začetku polčasa zabili za vodstvo, ali lahko sedaj čisto na koncu, že v 52. minuti Mariborčani izenačijo, Španring si nastavlja žogo na desni strani, še en skrajšan kot, dobrih 20 metrov domačega gola, podaja z desno, z desne strani. Niso tako nenevarni danes Mariborčani v prekinitvah, tako da morda pa zdaj vendarle Španring zadene še enkrat enega izmed svojih soigralcev, tudi tokrat seveda oba branilca Mbondo in Rekik, Sudani in pa Tete pa verjetno glavni tarči za Španringa, ki je vzel za let in bo sedaj podal pred gol proti Sudanju, ki je bil obrnen s hrbtom proti golu, odbitek je končal pri Repasu in domačini so izbili. To bo tudi konec prvega polčasa, če se sodniki seveda strinjajo, kot kaže se ne. In še enkrat igra prekinjena, no zdaj pa vendarle končan tale prvi polčas. Mura proti Mariboru vodi 1-0, nadaljujemo čez 15 minut.
2: Prenosi teke Menka Maribora na Totem Radiju, zavarovalnico Grave. zavarovalnico na vaši strani.

0: Toti Maxi.
1: Sveži šparglji kot hrana, zdravilo in afrodizijak.
2: Vabljeni na dan špargljev v soboto, 23. maja od 11. ure dalje, k vaškem domu v Dolgo vas. Čaka vas enkratna bogata kuhinja na prostem, sveže pripravljenimi šparglji. Domača tržnica. Špargljeve specialitete bo pripravljal tudi Bine Volčič. Za otroke napihljiva igrala in tobogan. Od 13. do 21. ure bo za zabavni del poskrbela skupina Duo Sosed.
1: 23. maja, vsi na dan špargljev v Dolgo vas, kjer je kralj vsake jedi špargel.
3: Hojnik, specialisti za vrtne stroje. Že od leta 1988.
4: Največja zaloga vrtnih traktorjev Stiga in Kap Kadet v Elekleru Maribor in na Celjskem sejmu. Ob nakupu prejmete gratis dostavo in še bogato darilo. Možnost tudi obročnega nakupa Limpej.
3: Hojnik-slovenija.si, da bo delo veselo.
5: Novo, center sodobne mobilnosti, Rad avtomobili, Avtocenter Sobota.
4: Pridi na otvoritev novega salona in servisa vozil Omoda in Jayku.
5: Obetajo se tesne vožnje, glasba, dobra hrana, druženje in program za otroke.
4: 21. maja se vidimo v novem salonu Rad avtomobili.
6: Rusi Plus. Vse za kmetijsko in industrijsko hidravliko. Preveri posebno ponudbo in akcije na rositeh.si.
7: Radijska mreža Toti Radio.
1: Modri fon. Ma je čas za pametno izbiro.
2: Izberite Honor Magic 8 Pro ali Honor 600 Lite s paketi Naj ali Super po akcijski ceni. Prejmite še 3 mesece zavarovanja in 2 meseca varen splet brezplačno.
1: Obiščite Zgermobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije na Kolodvorski ulici v Ljutomeru.

0: ura 16.
1: Novice v živo iz totega studija. Tudi na toti radio.si in aplikaciji Radio Player.
2: Lepo pozdravljeni, s vami sem Natalija Švab. Svetovna zdravstvena organizacija je zaradi izbruha ebole razglasila mednarodno zdravstveno krizo. Pravijo, da gre v primeru izbruha v Demokratični republiki Kongo za zelo nevaren in smrtonosen sev ebole, za katerega ni cepiva. Izbruh so potrdili v provinci, ki meji na Južni Sudan in Ugando, odkoder že tudi poročajo o smrtni žrtvi. Doslej so zabeležili skupno 88 smrtnih žrtev, stopnja smrtnosti pa naj bi pri tej različici dosegla kar 50%. V okolici Blejskega jezera je na delu tat. Blejski policisti so tako včeraj obravnavali tri drzne tatvine. Neznani storilec je tujim obiskovalka med sprehodom ob jezeru iz torbic ukradel denarnice z dokumenti trgotovino, skupna škoda pa znaša več 100 evrov. Bolgarija pa se veseli prve zmage na Evroviziji. Na jubilejnem 70. tekmovanju im jo je pripela 27-letna Dara, ki je glasbeno kariero začela v resničnostnem šovu. Ljudje na ulicah Sofije so novinarjem dejali, da so navdušeni in ponosni na zmago. Čeprav so Darino zmago šele razglasili, se Bolgarija tako že pripravlja, da bo naslednje leto gostila največje glasbeno tekmovanje v Evropi. Generalna direktorica bolgarske nacionalne televizije se je zahvalila za glasove ter dejala, da bo država zmogla organizacijo tekmovanja.
3: Regivo. Vaše vozilo pregledamo in registriramo, ter se pri tem nič ne obiramo.
4: Prijazni in profesionalni tehnični pregledi. Regivo Radenci.
0: Na cestah trenutno ni posebnosti, če vi karkoli opazite, nam to sporočite na nič 80155.
5: A slišiš?
6: Kaj?
5: Zvok prihranka. V avtu Rajh te čakata nova električna zmagovalca Niro EV in EV3, kar 7200 evrov ceneje.
7: Avto Rajh Ljutomer. Vklopi prihodnost.
0: In še aktualne temperature, 17 stopinj imamo v Mariboru, Juršinci tudi 17, jutri bomo imeli delno oblačno vreme in največ 20 stopinj, v torek tudi delno oblačno, pojavijo se lahko tudi plohe, čez dan pa do največ 20 stopinj. Ura, Jure Šeško vam želim lepo zdrav, čakamo na začetek drugega polčasa med Muro in Mariborom, še prej pa toti hudi hiti. Uživajte!

0: 16:13 minut je drugi polčas tekme med Muro in Mariborom. V živo je z nami tudi Matej Šoba.
1: Ja, 1-0 je rezultat za Muro iz prvega polčasa in Mariborčani so začeli podjetno v tale drugi polčas in imajo sedaj prosti strel na dobrem položaju. 20 metrov od gola, nekoliko z desne strani, zdaj je morda priložnost, da poizkusi Bumbič ali pa morda Repas, vsak mero eden izmed levičarjev, ki bo streljal proti golu Mure. 1-0 vodi Mura, ob polčasu se ni zgodila nobena menjava, že v prvem polčasu so se zgodile tri menjave zaradi poškodb pri domačih sta se poškodovala Turudija in pa Trdin, pri Mariboru pa Vizinger, vstopili so rezervisti Kovačič, Antolin in pa pri Mariboru Sudani. Prosti strel sedaj za Mariborčane, 48. minuta, priložnost torej za Čeda Bumbiča, da napolno z levico, kot je to že v tej sezoni storil, zadene, ne, tokrat pa je zadel samo živi zid, ostaja pri 1-0. Odbitek se je znova odkotalil proti Bumbiču, ta vrača nazaj Španringu, Španring pa znova s poizkusom globinske podaje proti Žigi Repasu, najbližje žogi je stal Balta in na koncu ga je dobro oviral Repas, tako da bo to out za Maribor v višini kazenskega prostora Mure. Tako je to izvedel Žiga Repas, podal Španringu, Španring pa se je zapletel in žoga je končala v stranskem avtu. Torej, brez sprememb po polčasu, brez zamenjav, še naprej pa Mura vodi v 49. minuti z 1-0.
2: Prenosi teke Menka Maribora na Totem radiju, zavarovalnico Grave, zavarovalnico na vaši strani. Baby,

0: 16:21 minut je nazaj k tekmi Mura proti Mariboru, uživo je z nami tudi Matej Šoba.
1: 10 minut je minilo v drugem polčasu tega dvoboja, še naprej pa brez sprememb na semaforju, še naprej Mura vodi se 1-0 in v tem drugem polčasu tudi tako kot v prvem polčasu še brez priložnosti na eni ali na drugi strani. Mariborčani imajo več posesti oziroma več žog v svojih nogah, ampak to je taka neproduktivna pobuda, ki jo imajo na terenu, iz katere zaenkrat niso ustvarili kaj konkretnega. Vidi se, da je na eni strani morda celo vnema hitro pošla, če je sploh bila na začetku tekme, že v 20 sekundi prejeti gol, seveda to vzame voljo vnemo in še marsikaj drugega. Ampak tudi ob začetku tega drugega polčasa je bilo za pričakovati, da bo vendarle nekaj več energije v smislu napadalnih akcij Maribor, ampak se to kaj dosti ni zgodilo. No, sedaj morda Nec Viher je prenesel igro na polovico Mure, podal na kratko Sudanju, ki je na desni strani vrnil žogo nazaj do Viherja. Viher sedaj z diagonalo proti Teteju, tam pa je dobro stal Boben in izbil. Le na kratko, žoga je ponovno pri Sudanju, ponuja se mu repas, Sudani gre sam, Sudani podaja pred gol, tam pa Fermišek lovito le podajo domači vratar in ostaja brez zaključnega strela Maribor tudi iz te akcije. Fermišek je takoj podal Antolinu, ki začenja novo akcijo za Murom. Na levi strani je Balta, ki je podal na polovico Maribora, tam pa je Korošec slabo zadel žogo in ta je končala v stranskem avtu. Trenerski tim Maribora pripravlja še dodatne menjave in v kratkem bomo doživeli dve spremembi pri Mariborčanih. Zdaj to je čisto na drugi strani, na drugem robu igrišča, tako da bom v kratkem videl, zdi pa se, da sta tam ob robu igrišča dva mladeniča, danes je kar nekaj nogometašev šampionske kadetske zasedbe na klopi Maribora, Kikec, pa Primc in pa Slana, vsi šampioni in zdaj bo vstopil Timon Kikec, ki igra na desni strani v obrambi, torej desni bočni branilec in zna biti, da bo vstopil tudi Taj Primc, ki je bil, mislim, da kapetan te šampionske kadetske zasedbe v letošnji sezoni. Dva nogometaša, ki sta letnik 2009, torej sta stara 17 let ali pa še nista toliko, v glavnem zelo mlada nogometaša, dva še en mlada debitanta, da se obetata v naslednjih trenutkih. Sedaj je Repas skušal podati proti Cipotu, tam so znova domači branilci dobro stali, to da Mariborčani nadaljujejo z akcijo po levi strani, Bumbič je na kratko podal Repasu, tam pa je dobro reagiral Antolin in žogo izbil pred Repasom, tako da je sedaj znova na polovici Maribora pri Kouteru. Kouter podaja proti Kurtoviču, obstal je mariborski vratar Gardije. Žoga sedaj na drugi strani pri Komlenoviču, domačini nadaljujejo z napadom po levi strani v višini kazenskega prostora. Komlenovič drži žogo, preigrava, na koncu je vrnil žogo nazaj proti Kovačiču, ta pa je slabo podal v globino in žoga je pri mariborskem vratarju Gardijeju. Teče 58. minuta, nezanimive tekme v Soboti, Mura pa še naprej vodi z 1-0.
2: Prenosi tekem NK Maribora na Totem radiju. Zavarovalnico Grave. Zavarovalnico na vaši strani.

0: Audi Maxi. Ford Kuga. Za vse pogoje in vse poti. Z bogato serijsko opremo. Na voljo kot priključni hibrid, klasični hibrid ali z EcoBoost bencinskim motorjem. Že za 26.990 evrov s Ford Bon financiranjem. Vabljeni v Autorajh v Mursko Soboto.
1: Travo je že pa začala rasti, moj.
2: Kaj vaj, če ni lepo, kaj vse fajn zeleno pa lepo pokošeno, ti povem, kaj najboljše za tvojo zelenico ali pa vrt, sadovnjak pa travnik.
1: Ko?
2: Štil orodje za košnjo, lahko je akumulatorsko ali pa bencinsko. Bilo kaj, bencinske motorne kose pa robotske kosilnice Štil zdaj lahko dobite po fejst ugodnih cenah vse do 14. junija oziroma do razprodaje zalog.
3: Štil, program v trgovinah Turopolje, Murska Sobota, Lendava in Ljutomer.
4: Vrhunski žar, družina, prijatelji, popolni trenutki. To so zgodbe, ki nastajajo ob dobri hrani in sproščenem druženju.
3: Doživite jih z vrhunskimi žari Broil King, žar ploščami Blackstone, premium ogljem, pizza pečmi in izbranimi dodatki za popolno peko na žaru.
4: Obiščite največji salon žarov v severovzhodni Sloveniji, v Mešič centru na Noršinski ulici 6 v Murski Soboti.
3: Pokličite 041-253-424 ali obiščite Žarguru.si.
4: Žarguru.si. Tvoj žar, tvoja strast.
5: Royal King. Great barbecues every time.
6: Ja, ja, ja, ja.
7: Ne, ne, ne, ne.
6: Ži, ži, ži, ži.
7: Dve.
8: Novi Janezi smo na enkratni turneji po Sloveniji. Športna dvorana Ljutomer. V nedeljo, 27. septembra. Karte eventim.si.
9: Radijska mreža Toti Radio.

0: Na cestah trenutno ni posebnosti, če vi karkoli opazite, nam to sporočite na 0800 10 55. In še aktualne temperature, 17 stopinj imamo v Mariboru, Šentilj tudi 17, jutri bomo imeli delno oblačno vreme in največ 20 stopinj, v torek tudi delno oblačno, pojavijo se lahko tudi plohe, čez dan pa do največ 20 stopinj.
1: Tvoje mesto, tvoj rad. Same najboljše.
2: Od vedno.
1: Radio.

0: 16:33 minut je prišlo do zadetka na tekmi med Muro in Mariborom. Uživo je z nami Matej Šoba.
1: Mura vodi 2-0, 67. minuta, strelec pa kapetan Kouter. Mariborska obramba je bila prepočasna, da bi ga ulovila. Potem, ko so Mariborčani izgubili žogo na sredini igrišča, je Antolin hitro popeljal žogo proti mariborskem kazenskem prostoru, potem pa pravočasno podal kapetanu Koutru, ki je zabil mimo nemočnega gostujočega vratarja Gardieja in od 67. minute Mura vodi 2-0.
2: Prenosi teke Menka Maribora na Totem Radiu, zavarovalnico Grave, zavarovalnico na vaši strani.

0: Huntrix Golden na Totem Radio 16 in 41 minut je nazaj k tekmi Mura proti Mariboru. V živo je z nami tudi Matej Šoba.
1: 2-0, 2-0, vodi Mura, 15 minut je do konca te tekme in tekma, ki je pravzaprav bila en tak anti-highlight nogometa, se preveša proti koncu. Muraši so izkoristili dve situacije, ena na začetku tekme, ki mi jo je podaril Tete, in potem v drugem polčasu ob malce razrečeni mariborski vrsti na polovici gostov so izkoristili s hitrim protinapadom in Kouter je zabil za 2-0. Mariborčani niso ustvarili niti kaj konkretnega, tudi ne v drugem polčasu. V prvem polčasu so bili celo malce bolj nevarni. Je pa res, da se tekma kar precej razvodenela po številnih menjavah v drugem polčasu in doživeli smo tudi debi dveh najstnikov pri Mariboru. Še ne 17-letni Timon Kikec je vstopil na mesto Marka Španringa, igra Kikec sedaj na desnem bočnem položaju, v sredini pa na mesto Oskarja Zambrana igra 17-letni Taj Primc, ki je nedavno dopolnil 17 let. Torej, debi dveh najstnikov, to je en izmed pozitivnih vidikov tega res slabega prvenstvenega obračuna, predzadnjega v tej sezoni, in Maribor bo, kot kaže, tole sezono končal tako, kot jo je odigral to celotno zadnjo četrtino, to pa je porazno. Mariborčani sedaj na polovici Mure, tam je Primc na kratko potisnil žogo proti Sudanju, Sudani je takoj potisnil globino žogo proti Repasu, toda hitrejši od Repasa je bil tam Proleta, ki je uspel izbiti, da napravil napako ob izbijanju, in Mariborčani so ponovno prišli do žoge tam na sredini igrišča, Rekik, in na koncu spet izgubljena posest, toda Tete se je vrnil po žogo in žoga sedaj pri Teteju, podal je Žigi Repasu, ta takoj do Sudanija, teda je morda obetavn napad po levi strani, kjer je Bumbič v višini kazenskega prostora, Bumbič podaja pred gol, Fermišek, domači vratar, je izbil, le na kratko, žoga je pri Primcu, Primc in Tete v kombinaciji na desni strani, Tete se je obrnil, nima komu podati, zato se je odločil za povratno podajo znova Primcu, zdaj pa podaja proti Žigi Repasu, ki je šel proti kazenskemu prostoru, tam utrpel prekršek in prosti strel sedaj na 18 metrih od domačega gola, nova priložnost morda za Bumbiča, da strelja neposredno proti golu, tam pri žogi tudi Tete in pa Sudani. Potem, ko so domačini napravili prekršek nad Žigo Repasom, se mariborski trenerski začasni tim pripravlja še na dve dodatni menjavi. Venezuelec bo vstopil, in sicer rezervist številko 20, Carrero, Luis Carrero, ki je tak zanimiv nogometaš, ki bo igral sedaj na desni strani, levičar, in pa v igro bo vstopil tudi Isaac Chipamba za verjetno za zamenjavo Tija Cipota, ki danes tudi ni prikazal bog ve kaj na svojem takore kot domačem terenu. 78. minuta, 2-0, prosti strel, tam so pri žogi Bumbič, Sudani in pa Tete, kdo bo na koncu streljal, nekoliko z desne strani žoga, kot kaže Bumbič preko gola. Na kratko je Sudani podal s peto Bumbiču, ta pa na polno, toda žoga je zletela čez domači gol. 12 minut do konca te tekme, rezultat Mura 2, Maribor nič.
2: Prenosi teke Menka Maribora na Totem Radiju. Zavarovalnico Grave. Zavarovalnico na vaši strani.

0: 16:56 minut je prišla do zadetka, Matej, izvoli.
1: Ja, v 90. minuti Nate Zvihar za 2-1, bila je to dolga podaja na rob kazenskega prostora, Tete je z glavo žogo potisnil v kazenski prostor, Nate Zvihar pa iz prve z levo nogo, z 6 metrov nekoliko z leve strani, udaril na polno v bližnji kot in premagal domačega vratarja, torej 2-1, do konca pa še 4 minute sodniškega podaljška, torej še nekaj napetosti, nekaj zanimivosti ob tej nezanimivi tekmi za konec ob tem zadetku Neca Viherja, ki si ga je Nec pravzaprav zaslužil, glede na trud, ki ga je vlagal skozi celotno tekmo, eden redkih, ki ni odnehal, ki je tudi ob zaostanku 0-2 tekal nazaj v obrambo in se trudil tudi pomagati v napadu in nagrada za to, kot rečeno, sedaj v zaključku te tekme po podaji Tete, lepi podaji asistenci z glavo je Viher zabil za 2-1. Mariborčani sedaj skušajo seveda z napadi, tudi predtem igra zaustavljena, kajti eden izmed domačih branilcev je padel v svojem kazenskem prostoru in zdaj bo minilo spet nekaj sekund, preden se bo igra lahko nadaljevala. 91. minuta teče od skupno 94. oziroma zdaj je verjetno 95. glede na to prekinitev. Mariborčani pa bodo začeli znova iz svoje polovice iz obrambe, kjer sta Rekik in pa Mbondo danes odigrala eno tako zelo površno tekmo, ampak ni bila težava samo v obrambi, težava je bila v celotni zasedbi, ki je bila z redkimi izjemami preslaba, da bi lahko naredila kaj več kot pa ja, morda iztržila kak remi v zaključku, v dramatičnem zaključku tega dvoboja. Bumbič poizkuša po levi strani, tam je tudi Čipamba, ki je dobil žogo ob stranski črti. Čipamba sedaj proti kazenskemu prostoru, podaja proti Teteju, ta pa je žogo preusmeril slabo in žoga je končala pri domačem vratarju. 92. minuta se je začela. Fermišek si je vzel kar nekaj časa, preden je žogo znova podal v polje. Dolga podaja na polovico Maribora, tam pa je Timon Kikec najbližji žogi izbil z glavo do žoge Carrero. Luis Carrero pregrava tam ob stranski črti, ni mu uspelo in domačini začenjajo z novo akcijo. Tam pa je Viher na sredini napravil prekršek nad Antolinom in žoga je ponovno za Muraše. Začela se bo vsak čas 93 od 94 minut, torej še 2 minuti približno sta do konca te tekme. Domačini izvajajo prosti strel na sredini, Balta proti rezervnemu napadalcu Rozu, ki pa ni uspel priti do žoge, napravil ob tem tudi prekršek v napadu in žoga je ponovno za mariborskega vratarja Gardieja, ki jo bo znova podal na kratko do Rekika. Rekik je vrnil nazaj Gardieju, a je skoraj da napravil napako, da na koncu vendarle uspel preigrati domačega napadalca, zdaj pa vendarle podal dolgo žogo na polovico Mure, kjer je Sudani prišel do nje, Sudani podaja proti Teteju, Tete v kazenski prostor, Tete je padel in dobil bo rumeni karton zaradi simuliranja. Žoga samo za domačega vratarja. 94. minuta se med tem začenja, 94. in zadnja minuta, padel je Tete tam v duelu v kazenskem prostoru, ampak želel izsiliti 11 metrov, ko zato bo prejel še rumeni karton za nameček, potem pa se bo nadaljevalo vse skupaj z gol avtom za Muro. In žoga je za domačega vratarja, 94. minuta, kot rečeno, že teče, samo še slaba minuta je do konca te tekme. Kljub zadetku Neca Viherja bo ostalo pri porazu Maribora, novem porazu Maribora, res v tej zadnji četrtini prvenstva sami porazi razen tiste ene zmage doma proti Primorju, drugače pa res katastrofalen zaključek sezone. In ne upam se niti pomisliti, kako bo to izgledalo prihodni vikend pred praznimi tribunami v Ljudskem vrtu proti Aluminiju. Še ena taka tekma brez rezultatskega naboja, ob tem še brez gledalcev, to bo eno tako pravo mučenje, če že danes to bilo ob gledalcih in ob recimo temu delno motiviranih domačinih, bog ve, kako bo to izgledalo prihodni vikend, ampak dobro, tisto je potem samo še zaključek mučenja, kot je zaključek mučenja, tale zaključni pisk, v tem trenutku konec, Mura je premagala Maribor 2-1, edini gol za Maribor je zdobil Nate Zvihar, svetli točki pa debija dveh mladeničev najstnikov, Timon Kikec in Taj Primc sta dobila prve minute v članski zasedbi, ob tem čestitke za kadetski naslov, z moje strani toliko, lepo zdrav in do prihodnič in zadnja tekma v soboto v Ljudskem vrtu, nasprotnik pa Alumini.
2: Prenosi teke Menka Maribora na Totem radiju. Zavarovalnico Grave. Zavarovalnico na vaši strani.
3: Toti Maxi. Ste pripravljeni na kolesarski BT ciklin izziv?
4: V soboto, 23. maja ob 10. uri, vabljeni v BTC City Murska Sobota na 18. rekreativni kolesarski maraton BT ciklin. Preizkusite se v 10, 30 ali 50 kilometrov.
3: Letošnja novost, tekmovalna 50-kilometrska trasa za pokal BTC City Murska Sobota in denarni sklad 1200 evrov. Vsak udeleženec prejme toplo malico in darilo. BT ciklin, soboto. Bota 23. maja ob 10. uri.
4: Nakupuj, kolesari, raziskuj.
5: Pri Autoškafar Murska Sobota in Lendava izkoristite odprodajo modela Clio 5
4: in nakup novega vozila Clio 6.
5: Odprodaja modela Captur TCE 90 in menjava staro za novo s popustom do kar 1000 evrov.
4: V obeh salonih še in še ugodnosti za vozila Renault, Dacia, MG in Nissan.
5: Telefon 02-52-232-30. Autoškafar DOO Murska Sobota ali poslovna enota Lendava.
6: Ker imate radi svoje babice in dedeke, povejte jim, kaj plavanje zdravo kak riba in okusno kak pišek. Ker v termah Banovci upokojence vsak četrtek čaka, kupaj s piškom za 17 evrov na osebo.
7: Terme Banovci. Pustite se razvajati.
8: Radijska mreža, Toti radio.
9: Trava rase, a nič za to. Z dobro kosilnico je lažje kositi.
10: V trgovini Špelec v Bad Radkersburgu vas čaka več kot 30 modelov kvalitetnih traktorskih kosilnic različnih proizvajalcev.
9: Govorijo slovensko, kosilnico vam tudi dostavijo.
10: Vse za košnjo na spelec.at.

0: 4 minute čez 17.
1: Novice v živo iz totega studija. Tudi na toti radio.si in aplikaciji Radio Player.
2: Lepo pozdravljeni, s vami sem Natalija Švab. Latvija je zaradi udora drona aktivirala NATO-va bojna letala. Brezpilotnik je vstopil blizu meje z Rusijo, nato pa zračni prostor tudi zapustil. To sicer ni prvi takšni incident, v začetku meseca sta ukrajinska drona, ki sta zašla, zadela rezervoarje v skladišču nafte. Na srečo so bili prazni in nihče ni bil poškodovan, je pa dogodek z položaja odnesel premijejko in obrambnega ministra. Izbruh ebole v Demokratični republiki Kongo vzbuja vse več skrbi. Po dosedanjih podatkih je umrlo več kot 80 ljudi, zabeležili pa so tudi več kot 240 sumov okužbe. Gre za redkejši sev virusa, za katerega trenutno ni odobrenega cepiva ali zdravila. Bolezen se je medtem razširila tudi v Ugando, kjer so potrdili več primerov pri ljudeh, ki so pripotovali iz Konga. Prebivalci mesta Bunia poročajo o nenavadno velikem številu pogrebov in vse večjem strahu med ljudmi. Zdravstvene oblasti opozarjajo, da bi bil izbruh lahko precej večji, kot kažejo trenutni podatki. Pred trgovinami švicarske znamke Swatch po Evropi in v New Yorku pa je izbruhnil kaos zaradi začetka prodaje omejene serije ur Royal Pop. Ljudje so v vrstah čakali več dni. V Franciji pa je morala policija pred trgovino blizu Pariza proti več sto ljudem uporabiti celo solzivec. Do prerivanja in pretepov je prišlo tudi v Milanu, na Nizozemskem in v New Yorku. Zaradi varnostnih razlogov je Swatch zaprl trgovine v Londonu in še šestih britanskih mestih. Ure, ki v trgovinah stanejo okoli $400, pa preprodajalci na spletu prodajajo tudi za 10-krat višje znesek.
3: Optika Jureš. Že desetletja skrbi za vaš vid.
4: Odslej na novi lokaciji, v središču Ljutomera.
3: Zvesta kakovosti in strokovnosti, ki jo cenite že generacije.
4: Optika Jureš, ko želite več kot le dober vid.
0: Na cestah trenutno ni posebnosti. Če vi karkoli opazite, nam to sporočite na 0810055.
5: Italko Kimarika. Italko Kimarika. Italko Kimarika!
6: Italko Keramika, najnoči šakalice. Vse, ko šejte v Italko ti v Murskoj Soboti na obrtno ulici 39 dobite. Italko.si. Itak.
0: In še aktualne temperature, 17 stopinj imamo v Mariboru, Kupšinci tudi 17, jutri bomo imeli delno oblačno vreme in največ 20 stopinj, v torek tudi delno oblačno, pojavijo se lahko tudi plohe, čez dan pa do največ 20 stopinj.
7: Tvoje mesto, tvoj radio. It's something unpredictable, but in the end is right. I hope you had the time of your life. Toti radio. Toti hiti. Same najboljše. Od

0: Toti Maxi.
1: Izberi svoj popust u Merkurju. Ta ponedeljak samo za člane programa zvestobe Merkur Zate. Obišite najbližji trgovski centar Merkur, ter na blagajni koristite do 90% popust.
2: Merkur, ker je lahko še boljše.
3: Festival nakupov in zabave v BTC City Murska Sobota.
4: 22. in 23. maja. Popusti, privlačne ugodnosti, kolesarski maraton BT Cycling, ulična košarka in otroška predstava v knjigi Skriti zaklad in še mnogo več.
3: Dva dneva zabave, športa in odličnih nakupov na festivalu nakupov in zabave. BTC City Murska Sobota.
4: Nakupuj, okušaj, raziskuj.
5: Pomlad prinaša nove začetke in novo kolekcijo sončnih in dioptrijskih očal. Odkrite svoj nov pomladni stil. Vabljeni.
6: Optika Julius.
7: Relax.
8: Bi raje oblekel kilt ali se slikal z Nesi.
9: Kaj?
8: Boš oboje. Rezervirala sem nama potovanje po Škotski z direktnim letalom iz Ljubljane.
10: Pridružite se nam na nepozabnem popotovanju po Škotski. Direktni let iz Ljubljane, slovensko vodenje in bogat program.
11: Relax Turizem. Največji slovenski organizator počitnic.
12: Spreminjamo legendo. Novi Citroen C3. Zdaj še bolj sodoben, še bolj udoben, še bolj očarljiv. Boljši v vseh pogledih. Na voljo tudi v električni različici. Ste pripravljeni na spremembe? Doživite jih z novim Citroenom C3 v prodajnih salonih Citroen.
13: Citroen Autorajh, Murska Sobota.
14: Radijska mreža, Toti Radio.

0: Totem tednu na Totem Radiu. Totem
1: Radiu. Petek smo ravno v Totem popoldnevu govorili tudi o visokem jubileju, lahko rečemo očeta, ne, naravoslovni dokumentarcev Sira Davida Attenborougha. 100 let je praznoval konec tedna in na družbenih omrežjih so se hitro pojavile tudi objave, da je zdaj, ko je star 100 let, prestar celo za Lego kocke, ne, ker na škatlah od Lego kock piše recimo od 4 do 99 let. Ne?
2: Ja.
1: In evo, no, ampak je pa treba pustiti, v podjetju Lego so se hitro znašli, ne? Ravno v čast Siru Davidu so po novem na škatlah napisane, da so namenjene od 4 do 100 plus let. Evo ga.
2: Se pravi, lahko spet se stavlja. Ne?
1: Kak se hitro znajdejo, ne?
2: Mi dva kaže, še daleč nisva prestara.
1: Valjda, da ne. Razen mogoče za Lego Duplo sma že v velikem prekršku.
2: Ne. Pri ne? Lego Duplo je pa mišljeno, da za sestavljanje lahko porabiš od nič do 6 let. Mi dva pa sva v 2 mesecih vse sestavila.
1: Ja, te sva tako dobra.
0: V Totem tednu na Totem Radiu. Toti Radio?

0: Radio Maxi.
1: Glasba ni le zvok, je občutek, spomin in doživetje. Podarite to izkušnjo tudi svojemu otroku.
2: Vpišite ga v glasbeno šolo Gornja Radgona.
1: Vpis in preizkus glasbenih sposobnosti za instrumente bo potekal v prostorih glasbene šole Gornja Radgona v torek, 19. maja od 17. do 19. in v četrtek, 21. maja od 17. do 19.
2: Za več informacij pokliči 02-564-3100. Piši na glasbika@sola.gr/afnasiol.net ali klikni gsgr.si.
1: V glasbeni šoli Gornja Radgona vas že čakajo.
3: Iščete avto, ki se popolnoma prilagodi vašemu življenju? Pri Avtoškafar vas čaka svet vrhunskih znamk na enem mestu.
1: Izberite inovativnost Renaulta, neustrašnost Dače, napredno tehnologijo Nissana ali pa spoznajte prihodnost z vozili MG.
3: Mestni malčki, prostorni terenci in električna vozila. Ne dobite le ključev, ampak partnerja na poti.
1: Avtoškafar, Murska Sobota ali poslovna enota Lendava. Tradicija, servis in prodaja, ki zaupate. Telefon 02-252-230-30.
4: Lampiončki, največja štajerska čanga. 28. maj, Maribor, kampus Gosposvetska.
1: Nastopajoči, Jan Plestenjak, The Quashen Rejteši, Stil in Kreera.
4: Vstopnice na stuk.org in kavarni Štuk. Se vidimo na Lampiončkih.
0: Radijska mreža, Toti radio.

0: totem tednu na Totem Radiu.
1: Marko Fras in Anja Škrlec. Anja, za vaju imam eno obvestilo in seveda za vse ostale, ki poslušate, samo zato, da vam povem, da ne počnite tega.
2: Kaj?
3: Česa?
1: Počakaj, kam?
2: Ja, kam se zagane?
1: Kam se siliš? Ok. Fras, se spomniš, ko sem včeraj pojedel onaj paket keksov?
2: Ja. Ja,
1: no, in spomnim, potem ja. Si šel ti pogledat, kaj piše spodaj in kaj je pisalo.
2: Pisalo je, da vem, vse skupaj je 1000 kalorij nekje.
1: Ja, in še?
2: Ne vem, koliko je bilo cukra, pa tega 60 gramov ali 7, ali ne vem koliko.
1: Dosti. Pač nekaj, ne?
2: Ja, ja.
1: Je koliko kalorij?
2: Mislim, da je bilo 1000 vse ja. Skupaj.
1: Super. To je bilo do poldne.
3: Okay.
2: Iz keksov ven.
1: Ja, napad sem dobil, ne?
2: Ja, ja.
1: Sladkorni in smo in to pojedo. In potem nisem čisto celi dan jedel nič.
2: Uh-huh.
1: Popovdne ob 6, ker mi je že bila sila, nisem pa časa jest.
2: Ja.
1: Sem šel in sem pojedal en pod narekovaji sendvič, ki vsebuje 2 pleskavici in sir.
2: Aha.
1: Samo en.
2: Samo enega.
1: Ker je bilo dovolj.
2: Ja, ja, ja.
1: Ok. Potem sem šel igrat glasbeni inštrument, imenovan bobni. Tam sem požrl

0: Mislim, da tam okoli pol desetih, na kar sem dobil napad. Napad, ki je povzročil to, da sem okoli 10 ure zvečer pojedo. En taki veliki sendvič, ki vsebuje dve pleskavici. Potem en manjši sendvič, ki vsebuje dve pleskavici.
1: Aha.
0: Potem en pekoči sendvič, ki vsebuje dve pleskavici.
1: Ja.
0: Potem en sendvič, ki vsebuje kokoš.
1: Aha.
0: Potem, ne vem zakaj, se je zraven znašel tudi en sendvič, ki vsebuje eno pleskavico in sir.
1: A res?
0: Ja, in potem še na vrh dve pecivi, ki vsebujeta jabolko.
1: Oziroma okus po jabolku.
0: Tako. Kar pomeni, da po zadnjem izračunu, spomniš, ko smo enkrat računala, je bilo 3000 kalorij, no tokrat je bilo malo več. Tako da...
2: Neverjetno.
1: Gremo računat.
0: Ne,
1: ki
0: si bolan.
1: Beno.
3: Kaj je frasnik, kriliš?
1: Prekinjam, ampak pred 10 minutami si naštel vse, kaj si včeraj pojedo.
0: Ja.
1: In po podatkih, ki so javno dostopni in po tvojih navedbah, sem seštel vse kalorije, ki si včeraj pojedel.
0: Ja, vse kalorije.
1: Vse kalorije, ja. Okay. In skupaj je naneslo na... Drumroll, daj.
0: Ne vem, ki je.
1: Ne, v smislu, ki si bobnar, dobro, nima veze. Ja, 5441 kalorij.
2: Neverjetno.
1: 5400.
0: Super, se pravi lahko žerem spet v soboto. Komaj.
1: Tako.
0: Super.
2: To bi zdaj mogel trenirati, tako se bur.
0: Ja, glej, z mišice rabijo, ne?
1: Ja, ja.
4: Galerija parketa na Lackovi v Mariboru. Vrhunski parketi za vaš dom. Izdelani v Avstriji. V totem tednu na

0: Oti Maxi.
1: Sveži šparglji kot hrana, zdravilo in afrodizijak.
2: Vabljeni na Dan špargljev v soboto, 23. maja od 11. ure dalje, k vaškem domu v Dolgo vas. Čaka vas enkratna, bogata kuhinja na prostem, sveže pripravljenimi šparglji, domača tržnica. Špargljeve specialitete bo pripravljal tudi Bine Volčič. Za otroke napihljiva igrala in tobogan. Od 13. do 21. ure bo za zabavni del poskrbela skupina Duo Sosed.
1: 23. maja, vsi na Dan špargljev v Dolgo vas, kjer je kralj vsake jedi špargel.
3: Joj, dragi, vsa me boli.
4: Draga moja, jaz imam rešitev za tebe. V Lotmerk hotel je prišla prava tajka, ki izvaja tradicionalno tajsko masažo.
3: To pa bi pasalo. Veš, ko pa sem jaz čila? Ka maj v hotelski kavarni oljevo govedino, pa takšo dobro tačovico, ki jo imaš ti takrat.
4: No, te pa hitro, zrihtaj se. Jaz pa pozoren na 059-161-447. Pa te naročim na masažo.
3: Želetin!
4: Super, za vsak še ga nekaj.
5: Za njo, za njega ali pa kar za oba. Tajska masaža in nekaj dobrega iz hotelske kuhinje. Hotel Jeruzalem, Ljutomer. Rezervacije na info@hotel-jeruzalem.si.
6: Iščete avto, ki se popolnoma prilagodi vašemu življenju? Pri Avtoškafar vas čaka svet vrhunskih znamk na enem mestu.
7: Izberite inovativnost Renaulta, neustrašnost Dače, napredno tehnologijo Nissana ali pa spoznajte prihodnost z vozili MG.
6: Mestni malčki, prostorni terenci in električna vozila. Ne dobite le ključev, ampak partnerja na poti.
7: Avtoškafar, Murska Sobota ali poslovna enota Lendava. Tradicija, servis in prodaja, ki zaupate. Telefon 02-252-232-30.
8: A je pravi?
9: Seveda.
8: Wow, pa trdi.
9: In še kako obstojen, popoln material iz narave. Kamen iz kamnoseštva Ozmec. Najboljša odločitev za vas, ko želite spremeniti ali obogatiti notranjost ali zunanjost. Izberite tudi vi funkcionalnost in lepoto kamna. Izbirate lahko med spomeniki, vazami, policami, stopnicami, pulti. Pokličite 040-880-308. V kamen zapisan čas. Kamnoseštvo Ozmec.
10: Hojnik, specialisti za vrtne stroje. Že od leta 1988.
11: Največja zaloga vrtnih traktorjev Stiga in Kap Kadet v Elekleru Maribor in na Celjskem sejmu. Ob nakupu prejmete gratis dostavo in še bogato darilo. Možnost tudi obročnega nakupa Limpej.
10: Hojnik-slovenija.si. Da bo delo veselo.
0: Radijska mreža Toti Radio.

0: V totem tednu na Totem Radiu.
1: Nov koncert v seriji Toti Life, Dimek in Klaric sta bila tu in kot smo napovedali, da bo to kantautorski večer par excellence.
2: In bil je.
1: Je bil. Seveda. In sta med drugim zašpilala to večno vprašanje, ne? Zakaj bi si kdo naročil malo pivo?
3: Vse

0: In to je vprašanje, temeljno vprašanje ja, za vse.
1: Veš kaj, če počasi piješ, se ti pač na, tak se greje, ne?
0: Ne.
1: To je mogoče eno.
0: Ne.
1: Zaigrala sta tudi Jegrovo himno, ne, ko, veš, Ema on gre vsaj štirikrat na leto s prijatelji.
0: Dvakrat.
1: Na Jadrni štirikrat.
2: Vem, ja.
0: Dvakrat,
1: veš, ne. In imajo, čeprav niso vedeli, imajo že zdavnaj sta Dimek in Klarič njihovo himno zapisala.

0: Tu se kar najdem v par verzi.
1: Tako živine od Marine do Marine.
0: No, to ne. No, da tega pa ni.
1: Ti seveda, da ne. Alo. Ali pa ko sta to čudovito med sodi rojen zašpilala včeraj.

0: Če ste zamudili kmalo tudi v celoti v naši audio špajzi, res vrhunski koncert, če enkrat Dimek in Klarič sta bila tukaj v Totem Life in seveda toplo priporočamo, če kje zapazite, da boste v živo, idite.
1: Idite,
0: če imate čas.
2: Toto jutro in avto Krka. Točka varnosti na vaših poteh. V Totem tednu na Totem Radiu.
3: Tvoje mesto.

0: Oti Maxi.
1: Renault. Majhen, ko iščeš parkirišče, in velik, ko moraš sabo vzeti čisto vse. To je novi Renault Twingo E-Tech Electric, narejen v Sloveniji. Zapeljite ga že za 11 790 evrov, subvencijo za električna vozila ter 1000 evrov bonusa ob financiranju.
2: Novi Renault Twingo vas čaka v PSC Ljutomer na Korbolski ulici 26. Pokličite 02 58 58 400. Rezervirajte testno vožnjo in odkrijte svoj mestni avto prihodnosti.
3: Travo je že pa začala rasti, moj.
4: Kaj vaj? Če ni lepo, kaj vse fajn zeleno pa lepo pokošeno, ti povem, kaj najboljše za tvojo zelenico ali pa vrt, sadovnjak pa travnik.
3: Ko?
4: Štil orodje za košnjo. Lahko je akumulatorsko ali pa bencinsko. Bilo kaj. Bencinske motorne kose pa robotske kosilnice Štil zdaj lahko dobite po fejst ugodnih cenah vse do 14. junija. Oziroma do razprodaje zalog.
5: Štil. Program v trgovinah Turopolje. Murska Sobota, Lendava in Ljutomer.
6: Veš kaj, jaz bi večji avto.
7: Jaz pa cenejšega.
8: Brez skrbi, v Avtocentru Lepoša imate oboje. KGM Tivoli že za 17 499 evrov ali večji Korando za samo 19 999 evrov.
7: Prostoren, ugoden.
8: Oba. In to zdaj z velikimi popusti v Avtocentru Lepoša. Pridite, poglejte in se zapeljite. Avtocenter Lepoša, Nemčavci. Testa vožnja vas že čaka.
9: KGM. 70 let izkušenj na cesti.
10: Radijska mreža Toti Radio.

0: V totem tednu na Totem Radiu. Totem Radiu.
1: Prej smo torej govorili o tem, zakaj je sploh zaposlen na Totem Radiu.
2: In si rekel, naj vpišem v ChatGPT, naj vprašam ChatGPT.
1: Ja.
2: In sem.
1: Anji, sem tudi rekel, ne
3: ja,
1: samo tebi.
3: Sem.
1: Kaj
3: ja,
1: si, okay. Tako vas je zagledan.
2: Sorry.
1: Obema sem rekel in zame zanima pri obeh, ne, kaj je reklo.
3: Okay.
1: In prosim, brez tistih ritolizniških odgovorov.
2: Ja, nimam ritualističnih odgovorov.
1: No, te pa daj, ajde, da vidim.
2: Ok, vprašal sem, zakaj je Tomaš Medvar sploh v službi, zakaj je sploh zaposlen na Totem Radiu.
1: Ja.
2: Točno to sem okay. vprašal. In sprve mi je odgovoril, razumem, da te nekaj zmotilo, ampak če pogledamo dejstva, brez drame. Zato, ker si del ekipe.
1: Ja, no, brez ritualističnih.
2: Ja.
1: Okay.
2: Ok,
1: ampak vidiš takoj, ja, razume, da te nekaj zmotlo.
2: Ja, vse to. Je del ekipe radija, sodeluje pri dodatnih projektih, vodi oddaje, ustvarja radijske vsebine.
1: Je.
2: Kaj še? Pomeni,
1: laži.
2: Da je uredništvo izbralo, da si zaposlen
1: ja.
2: in da dobro funkcioniraš v ekipi.
1: Res je, vse to drži. Okay. Anja, kaj tebi napisalo?
3: Ker te niso želeli na borzi.
1: Ah, vidiš, rešel. Jaz sem bil dovolj dolgo tam, da sem jim že tečno.
0: Galerija parketa na Lackovi v Mariboru. Vrhunski parketi za vaš dom. Izdelani v Avstriji. V totem tednu na Totem.

0: Toti Maxi. Izberi svoj popust u Merkurju. Ta ponedeljak samo za člane programa zvestobe Merkur Zate. Obišite najbližji trgovski centar Merkur, ter na blagajni koristite do 90% popust.
1: Merkur, ker je lahko še boljše.
2: Relax. Mislim, da voham dopust.
3: Kaj pa je s tabo?
2: Rabim morje, rabim ležalnik, rabim odklop.
1: Last Minute je tu. 18 destinacij tedensko z direktnim čarterjem iz Ljubljane. Izberite svojo po nepremagljivi Last Minute ceni.
4: Relax Turizem. Največji slovenski organizator počitnic.
5: Vrhunski žar, družina, prijatelji, popolni trenutki. To so zgodbe, ki nastajajo ob dobri hrani in sproščenem druženju.
6: Doživite jih z vrhunskimi žari Broil King, žar ploščami Blackstone, premium ogljem, pizza pečmi in izbranimi dodatki za popolno peko na žaru.
5: Obiščite največji salon žarov v severovzhodni Sloveniji, v Mešič centru na Noršinski ulici 6 v Murski Soboti.
6: Pokličite 041-253-424 ali obiščite Žarguru.si.
5: Žarguru.si. Tvoj žar, tvoja strast.
7: Royal King. Great barbecues every time.
6: Novo, center sodobne mobilnosti. Rad avtomobili, Autocenter Sobota.
8: Pridi na otvoritev novega salona in servisa vozil Omoda in JQ.
6: Obetajo se tesne vožnje, glasba, dobra hrana, druženje in program za otroke.
8: 21. maja se vidimo v novem salonu Rad avtomobili.
9: Ja, ja, ja, ja.
10: Ne, ne, ne, ne.
9: Ži, ži, ži, ži.
10: Dve.
11: Novi Janezi smo na enkratni turneji po Sloveniji. Športna dvorana Ljutomer. V nedeljo, 27. septembra. Karte eventim.si.
0: Radijska mreža Toti Radio. Jo.

0: totem tednu na Totem Radiu.
1: Pozdravljeni, vaši najljubši Lego kompleti ali pa Lego komplet v zgodovini. Ne.
2: Jaz ne vem, če so že bili takrat, ko sem imela ful Lego kocka, ampak nekoli kompleta.
3: No, tudi
2: se
3: jaz.
2: Pa spomnim, da je brat moj, ki je 6 let mlajši, imel ta Lego Bionicle. So bili to te, ki so mu pomagala, veš, sestavljati.
3: No, ker jaz se tudi ne spomnim, da je bili tako kompleti za sestavljati. Se pa spomnim, da sem imel dva velika Aimera Lego kocka.
2: Aimera.
3: Ja, Aimera.
2: Ja, jaz tudi,
3: je bil taki, en je bil rdeč, en je bil pa mislim, da moder.
2: Tako, pa pa je mama dala koca na tla, pa je to vem sipala.
3: Točno to in pol si pač sestavljala.
2: Pol si je imela 3 ure mira.
1: Moj spomin iz vrca je, da smo vsak včasih zjutraj dobili Lego kocke in potem smo se najprej zagrebli za lučke pa za kolice.
3: A res?
2: A res?
1: Ja, si lahko avto naredil, ne?
3: Nice. To so že bile Lego kocke?
1: So bile, ja, zamisli. Ni tako mlada stvar to. No in potem so ti kompleti na razno razne serije in tudi to je recimo, da sem jaz veš, na neki točki pol foter začne izživljati svoje sanje, ne?
3: Ja,
1: sem jaz zelo hitro kupo Lego Technic bagera.
2: Pa si ga pač ti izložil.
1: Ne bogi Oskar, ti ste te gledal, pa nekaj poskušaš, ker ne moreš, daj bom jaz.
3: Verjetno nisi edini, ne? Masi kdo tam zunaj, ki je naredil podobno.
1: Seveda. In jaz se samo spomnim, da je takrat žena samo tak zmajevala z glavo, ne? Gled, če ne more, kaj nas zdaj pustim, če smo odprli?
2: Žena tak ve, da ima 3 kubece doma.
1: Ja, naj to leži, ali kaj mislim, to moramo zdaj skupno narediti, ne?
3: Se absolutno strinjam s tabo.
1: Ja, pol seveda, kar ne smeš iti delati leta kasneje, se števati, koliko je to šlo.
2: Joj, ja.
1: Je pa res, da nekatere stvari že dobivajo na vrednosti. Ne, ja, obstajajo določeni seti in če si ti to sestavo, sploh pa, če imaš še originalno škatlo, jaz nimam.
2: O ne, ker se prav gor nabira.
1: Ma potem to še toliko večjo vrednost, ne, recimo Millennium Falcon, če imaš iz ene serije, ki ga več ne delajo in tak dalje. Mimo tega, pri Legotu so včeraj izdali enega od svojih največjih kompletov iz serije Lord of the Rings, to bo tebi blizu, Eger,
3: ja,
1: imaš to zelo rad. In sicer set, težko pričakovani set Minas Tirith.
3: Tisto mesto.
1: Ja, ja.
3: V zadnjem delu.
1: Ja, ja.
3: Resno.
1: Bravo. Minas Tirith so dali ven in ima 8278 kosov.
3: Wow.
1: V tem kompletu.
2: Mene cena zanima predvsem.
1: No, o ceni se ne bo.
3: Par sto, ne? Minas Tirith, a veš.
1: Par sto, pa to že gre blizu, veš.
2: Zdaj bovaš.
1: Ja.
2: Res.
1: Da gre. Mislim, par sto, zdaj, če si kupiš Ferrari, formulo, recimo, že te pride kakih 350, ne, ja. Če hočeš neko resno imeti.
2: Mene so všeč te rože, ki zdaj za naredi.
3: Čez pol leta imam rojst nam, da ja.
1: Ja!
2: Kako si pa ti skromn, res, ja, res to pa neverjetno.
3: Lahko skupaj mi date skupno darilo.
1: Ne, ne, ne,
2: ne začeli
1: dobiš,
2: pobirati.
1: Pa veš, zakaj ne dobiš, ker to pomeni še en dodatni dopust zraven, ker predno boš ti s totimi tvojimi čevapčiči to skupaj
3: sestavo. Za to pa res, ja.
0: Toto jutro in Avto Krka. Točka varnosti na vaših poteh. V totem tednu na

0: Beauty Maxi.
1: Si želite popolno trato brez napora?
2: Predstavljamo novo generacijo robotskih kosilnic, ki delujejo s pomočjo GPS in LIDAR tehnologije ter premagajo naklone do kar 84%. Odkrite inovativne modele Segway in nove Husqvarna Vision robotske kosilnice.
1: ŽKG Grad, poslovna enota Murska Sobota, poskrbi za strokovno montažo in zanesljiv servis.
2: Obiščite jih v Obrtni ulici 44A v Murski Soboti ali pokličite 041-530-898.
1: Novost na trgu. Pametna rešitev za popolno trato.
3: Pri Avtoškafar Murska Sobota in Lendava izkoristite odprodajo modela Clio 5
4: in nakup novega vozila Clio 6.
3: Odprodaja modela Captur TCE 90 in menjava staro za novo s popustom do kar 1000 evrov.
4: V obeh salonih še in še ugodnosti za vozila Renault, Dacia, MG in Nissan.
3: Telefon 02-52-232-30. Avtoškafar DOO Murska Sobota ali poslovna enota Lendava.
5: A imate še vedno stara okna?
6: Karba MGE, okna, vrata in senčila. Ljutomer, Murska Sobota, Markešavska 17, Maribor, Ljubljanska 89 in Mengeš, Jarška 9.
7: Karba MGE.
8: Radijska mreža, Toti radio.

0: Toti Maxi. Ste pripravljeni na kolesarski biciklini ziv?
1: V soboto, 23. maja ob 10. uri, vabljeni v BTC City Murska Sobota na 18. rekreativni kolesarski maraton biciklin. Preizkusite se v 10, 30 ali 50 kilometrov.
0: Letošnja novost, tekmovalna 50-kilometrska trasa za pokal BTC City Murska Sobota in denarni sklad 1200 evrov. Vsak udeleženec prejme toplo malico in darilo. Biciklin, soboto. Ta 23. maj ob 10. uri.
1: Nakupuj, kolesari, raziskuj. Relax.
2: A veš, katera pesem se mi poje? Ti, ti, ti, ti, ti, ti, moja rožica.
3: Kako bi ti tvojo rožico peljal na dopust?
2: Točno, pa še na Modrijane hkrati.
3: Otvoritev sezone v Zadru z all-inclusive storitvijo in zabavo z Modrijani. Odhajamo 7. junija. Greste z nami?
4: Relax Turizem. Največji slovenski organizator počitnic.
5: Ej, kam pa greš letos na dopust?
6: Najprej v PSC Ljutomer.
5: Kako to misliš?
6: Ja, zadnji čas je, da si zrihtam avto, s katerim sem pelo na morje.
5: Aha.
6: Na zalogi imajo Clio, Captura, Symbioza, Megane Conquesta in druge Renaulte.
5: Dobro, dobro. Kaj pa za mene? Jaz bi imela nekaj manjšega. Za mesto.
6: Ja, seveda. Novi električni Twingo. Mali avto, puno placa, pa za dobro ceno.
5: Veš kaj, te pa greva kar oba v PSC Ljutomer.
7: PSC Ljutomer. Kulodvorska 26. Pokliči 02 58 50 400 in se odpelji na dopust brez skrbi.
8: Rusi Plus. Vse za kmetijsko in industrijsko hidravliko. Preveri posebno ponudbo in akcije na rusiteh.si.
9: Lampiončki, največja štajerska čanga, 28. maj, Maribor, kampus Gosposvetska.
10: Nastopajoči, Jan Plestenjak, The Quashen Rejteši, Stil in Kreera.
9: Vstopnice na stuk.org in kavarni Štuk. Se vidimo na Lampiončkih.
0: Radijska mreža, Toti Radio.

0: Oti Maxi.
1: Plani za vikend?
2: Nekje med.
1: Gremo tja. Olej, kravice.
2: In.
1: Lačna.
2: Nekje med.
1: A smo že tam.
2: In.
1: Kaj pa če zavijem tukaj?
3: Z novim Citroenom C3 Aircross nobena pot ni predolga. In vsak ovinek je del zgodbe v edinstveni postolovščini. Novi Citroen C3 Aircross. Preizkusite ga v najbližjem salonu Citroen.
4: Citroen Autorajh Murska Sobota.
5: Geely v avtocentru Lepoša. Nekaj za vsakega.
6: Če iščete nov avto, zdaj je pravi čas. Popolnoma novi Geely Starray EMI, priključni hibrid, do 80 km električne vožnje, tišina, moč in nizki stroški. Dizajn, ki ga boste opazili na cesti.
5: Geely City Ray, že za 24 990 evrov. Sodoben SUV za vsak dan, z ogromno opreme za svojo ceno.
6: Geely Starray, veliki SUV za 29 990 evrov. Prostornost, udobje in eleganca. Idealen za družino ali daljše poti.
5: Pri nas v avtocentru Lepoša vam vse pokažemo, razložimo in pripravimo tudi ugodna financiranja. Test na vožnja? Brez problema.
6: Avtocenter Lepoša s 30-letno tradicijo.
0: Radijska mreža Toti Radio.